0: Fali tafiaraka aminao indray amin'ity marairany atalata ity fasivy amin'ny folo ny volana may a miara aby akory aby ny mpiainy 103 FM marehitrarehetra tokopatany ihany koa ny manaraka ny fahitalavitra sofy amin'ny fandaharam-potoana vao marainao sofy fanatratra n'ity maraina vaovao ity indray a isika isaorantsika raharay eo ambony ao amin'izany rehetrarehetra izany efa tafiarakantsika tamin'ny nialina iny a dia nomeny an'ity maraina vaovao ity indray andaratsika lirahira sy mozika maraina nahiteranao vao maraina anarana ihany koa ny famerenany vaovao ny doka ihany koa rehefa avy eo amin'ny anora sasany any sy ny famerenany vaovao tamin'ny omaly andao ary koa tany avokoa ny mpiainy efa tafiaraka aminay fo maraina be manjony 103 FM makoma nandeha asa andeha hianatra sasany efa ny anaty vixisiny sisany mety efa ny amin'ny toeram-piasana ihany koa sasany a mba rehefa sotoana sy favotrianao antsika rehetrarehetra ary amin'ity tontolo andro ity mozika ny doka sy ny famerenany vaovao raha tsika vetivety ary
1: cent trois FM

0: Cum le turn? Când aurei sur să n-ar năpie metrica. I s-au tucă n-am anul să ură mănau.
1: Am nenu răsi sasani.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Boutique One Nampasan Bazaar, sim Boutique One Plus. Manul tel tsara sim manza indrindra ho antsika rehetra. Lamôdy izay ilainao na akanjo na kiraro amin'ilay marika tena izy ho an'ny lahy sy vehivavy ho an'ny ankizy samy mahazo ny anjarany na ny akanjo mihaja hoentina mianjaika na ny akanjo tsotra nefa amin'ilay ny karazana kiraro lamôdy rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana aza mandany fotoana manafatra fa tsy abaka ny avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao tsy mila mivezivezy tsy mila manafatra lavitra fa sady lany frenao no mbola mitaitaina sy overy ny entana Boutique One Nampasambazaha sy Boutique One Plus tongava mitsidika aza misalasala tsy maintsy afa-po ianao vao miala ao tongava eo amin'ny Boutique One Nampasambazaha eo ampitany tiavo teo aloha na ny Boutique One Plus eo akaiky ny score Nampasambazaha Boutique One na oa mety be amindrisy amin'nylahy voalohany eto Madagasikara amin'ny fanarahana lamôdy Boutique One Nampasambazaha One Plus

0: Tsy tianao alako feno ve VC anao? Itiara ny vaholana andao ampiasa masfera. Ny masfera eo amin'ny seandro sur RN7 apitany croisement makany Ampitakely hafa ihany. Ny eo amin'ny sisiny Tambokara ihany koa toraka izany. Na ho an'ny fosse septique io na fosse perduit, eny amin'izay andry azo atao ny prix. Ho an'ny zay hakangoroary na antetay antsony laharapinday 034 08 041 95, 034 08 041 95, na ihany koa ny 038 56 883 39, 038 56 883 39, na tongava eny an-toerana azadino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay. Tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandry apitany croisement makany Ampitakely sur RN7, na ihany koa eo amin'ny sisiny Tambokara centre ville Ampasambazaha. Ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'le afe olana VC feno masfera ny sopapa.
1: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino asa dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
2: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
3: Mandeha 7:30 amin'ny 7:30.
2: Mizara faliana ho anao.

0: Alatsinainy 8 Mey taona 2020. Ankafaliana atrantony plasy tompoavy mety teko ny tokantranonao anio ary faly miarabanao tonga soa indray. Atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia araka ny mahazatra anarahanao ireo zanam-pandaharana samihafa, ny vaovao malaza any ivelany ary ny fampafantarana ny vina amin'ny toetoetry ny andro rampitso ka manasanao ampanajana anaraka izany atramin'ny farany. Tontolo ny fanabeazana no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio. Mitondra fanampiana ho an'ny lisea prive katolika Saint Joseph ao fandana ny fianakavim-ben'ny kolejy Masinda François Xavier ny sabotsy 8 Mey 2020 lasa teo. Anom-baovao entin'ny Georgette Razafindramanga.
1: Ny tolotra voahango nanomen'ny mpianatra, ny mpanabe ary ny vondrindray aman-drenin'ny mpianatra nandritra ny karemy teo amin'ny kolejy Masinda François Xavier natolotra ny lycée Saint Joseph tao fandana, manazava mopera recteur.
2: Misy toerana anankiray safidinay ary hatramin'izay moa dia resaka sekoly foana no fidina io mba hoe dao aterina any zay voatsiramba mitanantsika zay vitantsika aterina amina sekoly dia fa taona maromaro teo aloha teo a dia misy ekoly safidina isala amin'izay foana ny ampihina amin'ireo hiezaka ataon'ny mpianatra sy ny miara-miasa ary ny ray aman-drenindreo. Fa tamin'ity taona ity zany a dia natao misongadina kely a dia nentina tatỳa fandana. Sekoly aty fandana moa dia sekoly mba fiarova amin'ny Masinda Josefa miahy an'ireo zanaky ny mpifindramonina sy ny mponina rehetra tia fandana tia manana ny fahasahiranany, manana ny fiainany zareo aty. Dia matsiaro an'ny frera Fazio zay nanangana nytony sekoly tony a sy nezaka nanampiny olona tatỳa. Ataoko hoe sady fankasitrahana ny frera zokinay io a no fanomezana ihany koa zay mba vitany amin'ny alalany tsy hoe fanampiana mivantana be edabe tsony fa zay mba vitantsika madinidinika eo a dia afaka atao hoe anehoana n'zay fanampiana zay. Manana n'ilay teny filamatra foana hoe mikendry ny avo manampy ny ory ataoko anatin'ny fanentanana mpianatra, fanentanana ny ankonambehan'ny kolezy a zay le hoe fanampiana ny hafa izay. Ka tamin'ity taona ity dia tsy hoe naterina fotsiny ihany zay azo omena fa ny taonina sy ny tanina zay afaka makaty dia sorana be dia be ireo mpampianatra, ireo mpiara-miasa, ny vondron'ny ray aman-dreny mpianatra ary ray aman-dreny mpanao asa soa tonga ihany koa nanao zavatra tatỳ.
1: Teo ny fiaraha-miombavaka narahan'ny lanonana nandraisina ny vahiny ny farimona ny fianakavim-ben'ny lycée Saint Joseph fandana.
0: Tontolo ny fanabeazana izay hatrany dia ny farimbona ny zara traikefa ny vondry ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra fa nanao fora zaza faobe ireo mpitsabo etsika iray izay natao tao fandana ny sabotsy 8 Mey 2020 lasa teo. Georgette Razafindramanga hatrany.
1: Fandana ao amin'ny diosezy ny Hiosy, toerana nametrahana mpifindramonina tamin'ny fotoanandrony, anisan'ny antony nametrahana ny sekoly ny hanabiazana ny zanak'izy ireo ka ny fikambanan'i Jesoa no ny tantana azy. Tafiditra amin'ny ivon'ny fankalazana ny 57 taona ny kolejy Masinda François Xavier ny torolalana nomeny ny vondrin'ny ray aman-dreny amin'ny hananganana brao ka handraisan'ny ray aman-dreny ao amin'ny lycée Saint Joseph Anjara, ny fizaran'ny mpanabe traikefa amin'ny taranja isantsokajiny ary ny asa soa niarahan'ireo dokotera tamin'ny nahavitana ny fora zaza vaobe ny sitrahany ankizy lahy kely 550 manampy fanazavana mopera recteur.
2: Dia ireo mpampianatra ireo moa niezaka mifampirezadresaka tamin'ny mpampianatra na mety horhevitra ny fanakalo ndray aman-dreny koa voalohany ray aman-dreny mpianatra dia mba milaza ny traikefa zareo a dia zareo tatỳa-toerana niezaka nanantany dia taoko tena nafinaritra dia nafinaritra ny fifanankalozan-kevitra tany amin'ireny isantsokajiny ireny. Sorana be dehibe etoana ihany koa fa nisy dokotera nanao asa soa avy eo amin'ny ray aman-dreny mpianatra mitondra ny traikefan'zareo sy ny talentany a nanampiny olona tatỳ.
1: Mbola hetsika maro toy ny fanatanjahantena, ny kolontsaina, indrindra ny ara-panahy ho tanterahana hatramin'ny 3 Desambra 2020 fa efa nizara faliana tamin'ny fianakavim-ben'ny lycée Saint Joseph ny Skoto.
0: Ivadikela fombavao hafa tanteraka isika mahakasika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana. Dantely noho nanamariana ny fankalazana teto amin'ny faritra Mahatsiatra Ambony. Raha ny zoma 5 Mei lasa teo no namaranana azy tao amin'ny distrika ny Lalangina. Andrasamy hitatra ny vaovao.
3: Distrika 3 no niasan'ny ONG manoa nanolorana sakafo ho an'ny olona misy 300. Hetsika tafiditra tao anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana dia ny daty ny 20 Mei teo tao amin'ny distrika Ambohimasoa ka fianakaviana maherin'ny 300 avy amin'ny kominina telo manodidina Manandroy, Ankerana, Ampitana no nahazo sakafo mafana avy amin'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina ary ny ONG Mamoa. Ny toy teto amin'ny distrika Fianarantsoa izay nizarana sakafo toy ny tany Ambohimasoa ihany koa ary ny zoma 20 Mei famarana anazy tao amin'ny kominina ambanivohitra Mahatsinjony, distrika Lalangina, fa io daty io moa ny daty tena fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana.
4: Tsy hay moa tsy saotra anareo fikambanin'ny fialopitika ary ny ONG Mamoa izay nanampy, tena nanampy tamin'ny fanamorana sy de tena hoe nanamarika ity hetsika regionaly ivo ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fianakaviana ity. Ary dia tena miteny fisaorana avy amin'ny vahoaka satria dia tena hita taratra tanatin'ny hetsika fa tena afa-po. Mbola tsy nisy tato amin'ny distrika ny Lalangina mihitsy angambany fa dia tena misaotra sy mankasitraka fa tena totoatra soa tsara fampisakafoanana amin'ny sokajon'olona marefo fa aty amin'ny distrika ny Lalangina.
3: Ny safidy ny nanolotra sakafo mafana ho andreo olona sahirana ny ONG Mamoa miara-miasa amin'ny association Nouvelle Optique noreo antony ho azavain'ny tompony andraikitra ireto.
5: Ny antony a angamba ny fantatrantsika hoe maro reo fiarabelona amintsika izay tena hoe sahirana, misy amin'ireo dia tena hoe tsy mahita an'izany tena zany ro tsy androfety dia maro sitsiny angambany raha hoe mba mifampizara amin'izay kely ananana ahafahana manome fifaliana ireo fianakavianareo izao andro ny fianakaviana zao a. Kolorana ry zareo sakafo mafana miaraka amin'ny ranom-boankazo kely sy desera mba hanomezana an'izay fifaliana zareo miaraka amin'ireo manana fahasahirana ilay eo amin'ny fiainana mba miara-mikorana miara-mifaly miara-misakafo.
3: Efa nisy fotoana niresahana fitokanana fotodrafitrasan'ny rano ary ny fiahina ara-tsosialy efa notanterina teto amin'ny fahampahalalam-baovao ihany koa fa tsara iverenana eto ny tena antom-pisiany ity fikambanana tsy miankina ity.
5: Le ONG Mamoa manao asa sosialy izay tena ataon'izany. Le ONG Mamoa tsy miasa rery izay kory fa misy an'le hoe association Nouvelle Optique izay mifanta zareo ny tena hoe manome fotoana ara-bola ahafahana manao ny asa sosialy maro. Misy ny hetsika araka fiarovana ny tontolo iainana izay zarana an'ireo hazo fihinam-boa ho an'ny ankizy eny amin'ny PP marefo indray ny tena omena anazy na hoe ho voankazo ho an'ny ankizy a. Misy ihany koa ny toana ara-bola izay omena ny fianakaviana tena sahirana dia misy ny fizarana sakafo mafana dia mbola maro ireo avitsikite maro isan-karazany izany fa fanomboana zao tao avy araka iarahana amin'izay ONG Mamoa sy ny association Nouvelle-Optique.
3: Tsy dinoana fa ankoatra ny fampahafantarana ny zosy ny lalàna dia nisy mariazo miara-mizotra miisa 5 sy fora zaza natao tao Mahatsinjony ka zaza lahy kely 40 no vita didy tao no niezaky ny ben'ny tanàna niarahana tamin'ny fitalivaparitry ny mponina sy ny firaisankina.
0: Avelantsika eo iny fa zao kosa isika dia resaka mankasika ny fikaonan-dohaparitra ny tanora. Ny sabotsiana 5 Mei lasa teo no nanaovana ny fakan-kevitra ho any eto amin'ny distrika ny Fianarantsoa. Andrasamy Atrany.
3: Ministera maromaro no miara-misala tamin'ny fandavirariana ity fakan-kevitra ho fiomanana ny fikaonan-dohaparitra ho an'ny fiatrehana ny fikaonan-doham-pirenena ity. Dia ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny avy eo anivo ministeran'ny mponina sy ny firaisankina ny serasera sy ny kolontsaina ary ny avy eo anivo ministeran'ny fanavaozana ireo rehetrareo no notronony rafitra eto anivon'ny vondrom-bahoaka tsindara-pahefana tarihan'ny filehovan'ny Fianarantsoa sy ny faritra Mahatsiatra Ambony. Fakan-kevitra no natao teto anivon'ny distrika ka isan'izany ny teto Fianarantsoa ny santatra azy ny zoma 5 Mei teo teny amin'ny anjerimanontolo tao amin'ny kianjany serasera sy ny LMD izay nitondrany ny filohan'ny oniversite fisaorana ny mpikarakara.
6: Nanatrika tokoa ary mpikarakara teny amin'ny campus universitaire teny andraizato ary navory mpianatra maro tokoa sahabo ny arivo mahery eo nanao ny fakakevitra ary nyteny zareo a ny heviny a ny fahitanny lavoreny ary ihany koa nanolotra ihany koa ny atao hoe sosokevitra izany rehetrarehetra zany a dia fanomezana fitenenana andreo mpianatra reo a fanomezana anjara fitenenana andreo mpianatra reo a amin'nyrety hoe fiaiky fitaonandoa ny tanora ary raha ny fantatsika moa zany dia teny amin'ny anjerimanontolo a no anisan'ny tena nanao ny fietsiketsehana ka rary de rary tokoa raha nalaina ny hevitriny izy ireo a ka dia izay moa zany no mbola merenana ny fisaorana any tokonandraikitra zay voalaza teo a niaraka ny karakara teny andrainjato a zay nafompianatra
3: ny solotenany ministra nanokatra ny fikaonandoa ho an'ny tanora teto amin'ny disika ny fiarantsoa ny talen'ny kabinetra ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena nampahafantatra ny dingana manaraka aorianan'izao fakakevitra eto anivony disika izao
7: ny tanora no ny atomboany tolona tamin'ny 2025 ka rariny a raha ohatra ka miara misala maka ny hevitra reo tanora reo tsika amin'izay fomba hoentina hitondrana ny raharaham-pirenena sy ny fomba fahitany ny atao hoe fitantanana ny firenena ka manontany moa nareo hoe ny dingana manaraka ny dingana manaraka zany zao dia fampivondronana ny distrika rehetrarehetra atao anatin'ny faritra matsiatra ambony isy zany io fionana io a mandritry ny herinandro eto atapotanàna ny fianaratsoa ho ampiakarina eto ny solotenany distrika dia hoeto ny solotenany distrika ny fianaratsoa voalohany a dia anao a fikaonandoa paritra hitambarambe zany tsika zay le dingana malaraka amoahana fehikevitra avy amin'ny tanora ato anatin'ny faritra matsiatra ambony
3: nahazo fanamariana ny tahapavitry ny tanora namali ny antso tonga atao amin'ny gimnazy ambatomely satria raha ny tahy hita amin'ny teny amin'ny kianjany serasera sy ny LMD andrainjato dia hita ho vitsy namali ny antso raha nisan'ny tanora nandrasana
0: mahakasika ny harenan-kibo ny tany no anoizantsika ny fampahalalam-baovao anio nanatontosa tafa tamin'ireo mpanao gazety ny teo anivon'ny fitaliavam-paritry ny harenan-kibo ny tany sy ny DCMM ary ovetrany ary
3: nanaovana andresaka tamin'ny mpanao gazety ny fitaliavam-paritra misahana ny harenan-kibon'ny tany sy ny ao anivon'ny biraon'ny kadasitry ny harenan-kibon'ny tany eto madagasikara na ny BCMM androany nampafantatra ny naoty momba ny fandraisana fangatahana vaovao momba ny AERP na ny autorisation exclusive de réservation de périmètre sy ny fahazahoan-dalana vaovao izay hanomboka ny alakamisy 25 Mai 2025 izao amin'ny 10:00 maraina ka manomboka androany 8:30 dia misy ny fampahafantarana sy tantsoroka ho tanterahan'ny biraoparitra sy raisaparitry ny ministera ny harenan-kibon'ny tany sy ny BCMM ho an'ireo mpandrara misehitra amin'ny fitrandrahana arena akibon'ny tany
8: direktera ny biron'ny kadasitra amin'ny a eto amin'ny faritanyny fianarantsoa zany hoe mbola misy faritra anakitely zany a hiadidiny dia ny voalohany a faritra ao ato matsiatra faharoa faritra iorombe a fahatelo faritra amoromany fa tsika efa fitaliavam-paritra ny harenan-kibon'ny tany koa zany dia efa manana ny tsika manokana mety ho ato matsiatra ny antony fampetotsika eto moa zany a dia mpafantatra manokana fa misokatra ny fahazoana perminine zay blokea nandritry ny 5 taona
3: rehefa mahavita ireo taratasy ara-panjakana sy ny hetra voasoratry ny lalàna dia toy izao ny fepetra ahafahana mahazo io fahazoan-dalana io
9: izay ary le zavatra ilaina amin'ny fanaovana an'le réservation de périmètre voalohany a certificat de résidence de photocopie certifié CIN onolotsotra zay de patente iny zany le carte fisikale misy ny fistaty iny a zay onolona tsotra zany a de mazava ho azy moa zany a miaraka amin'le identifiant azonao taty amin'iny iny zany tsy maintsy tsy verifiena eo anaty base de données de hoe ao ve ianao mba ara-dalàna ve ianao eo niveau ministère de zay ny nin'olontsotra dia ho an'ny anina zany ho an'ny société ndray zany a misy an'ny statut-ny société a certifié a de misy ny certificat de résidence ny société misy siège zany a de misy ny CIN certifié sy résidence ihany koa ho an'ny olona responsable any amin'ny carrière na ohatra hoe ho an'le gérant zany ho an'le gérant le société de mazava ho azy moa zany ny RCS ny tsy maintsy ilaina le resaka registre de commerce ilaina miaraka atao amin'le dossier zay rehetrarehetra zay na nin'olontsotra teo a na ny an'ilay société a dia atao trois exemplaire zany hoe atao telo dika telo mitovy zany izy rehetra de rehefa tonga aty zany ianao tonga amin'ny BCMM ianao dia mameno formulairena demandy afaka manomboka mameno ianao a manomboka amin'ny larobi satria ny formulaire demande mbola tsy disponible aloha zao mba hialana amin'ilay hoe misy sao de sanatry hoe misy kolokolo na misy anina satria tsy mety zay de alarobi daholo ny mameno an'ilay formulaira de demandy de mampiditra ny laka misy amin'ny sivy zay ny amin'ny akapobeny zany no zavatra azonazaina ny toerana moa zany a toerana fandriana moa zany a de efa jerena amin'ny aloha atao amin'ny bureau de cadastre nyeny disponibilité ny hoe afaka tra afaka anaovana taratasy ve sa tsy afaka ny toerana mila manantona zany manomboka androany a rapitso a sy amin'ny larobi mijery nyle toerana hoe malalaka ve le toerana azo anaovana taratasy eto zany zay a manomboka amin'ny sivy dia mifarana amin'ny telo ny fandraisan'ny olona na ny amin'ny lakamisy io na ny amin'ny na ny andavanandro fa ny lera koatran'izay zany zay manao ny raharahanay atao anatiny
3: mariana fa telo volana aorinany fivoahan'ny fahazoan-dalana manokana io na ny AERP no azahoana ny permis minier
0: zay mahakasika aniny fa ho resantsika manaraka eto ny mahakasika ny association niara izay manolotra fatsakana sy toeram-panasana lamba ho an'ireo mpikambana manana lamba ao amin'ny manasa lamba ao amin'ny boriboritany anko fahafalahy andrasamy
3: fiaramiasan'ny fikambanana miara zay tarian'andriamatoa Randriamihaja Angelo Tantely amin'ny mpanao asa soa avy any Suisse izay solotenandramatoa Geneviève Murissier no nahafahana nanangana toerana fanasana lamba sy fatsakana ho an'ireo mpanasa lamba eto Akifafalay sy ny manodidina. Ny sabotsy lasa teo no nanolorany association miara tamin'ny fomba ofisialy ity fotodrafitrasa ity. Mampita afatra ihany ny tompony andraikitra ny fikambanana. Afatra voalohany ny amin'ireo tena hisitraka azy de ny mponina ao Akifafa indrindra ny mpanasa lamba.
10: Tsindriko etaona zany a fa tena natao ho an'ity quartier Akifafa ity ny fotodrafitrasa fa sao mantsy isy indray olona avy any Ampasambazady hitondra rano aty na hitondra sasa lamba aty fa tena natokana ho an'ny quartier Akifafa.
3: Mifanojo amin'ny afatry ny lehiben'ny boriboritany Akifafalahy izay resaka fanajana ny fepetra ho fitandrovana ny fotodrafitrasa izay
11: tsika mpanasa lamba zany de efa tenenina teo daholo ny fepetra rehetra satria ty fotodrafitrasa ty de tena zava-dehibe sy goavana ary mbola tsisy ohatrany zao eto amin'ny fokotanytsika raha tsy ety amin'ny quartier misy atsika ty ka noho izany a de tokony ho anzaytsika zay fepetra rehetra napetraka zay a indrindra ny fahadiovana moa ny zava-dehibe satria fahadiovana no entitsika eto a de fahadiovana koa no elantsika eto.
3: Mbola vonina anorina fatsakana na lavoara na toerana fanasana lamba hafa ihany koa ny fikambanana miara ho ny tale jeneraly raha misy terem-panahy malala tanana anome tany satria mbola tany manokana no nanaovana ity fandrenana ity.
10: Mbola vonona zany zahay ny hanititra ny fotodrafitrasa tsy voafetra zany ny isan'ny lavoara sy ny fatsakana ho atao fa miankina amin'ny mpanome tany aiandrasana zany amin'ny tompony tany amin'izay ambaratonga mety voankasika izay zavatra izay, fa zahay dia mbola vonona ny anangana lavoara sy fatsakana rano fisotro madio ho an'ny ankofafa zany.
3: Nisaotra ny fikambanana miara amin'ny anaran'ny vahoaka ny chef fokotany
12: ary mino afa-tsaho ela dia mety hisy anolotra koa ny mampahatany zay rahantsika miasa amin'ny fanorenina ohatra ao satria raha fijera dia tsy ho ampy tokoa nzay vahoaka misy ato amintsika ato ny toerana izao a santo ato am-bavarano izy anao teo a dia mino zahay fa iroborobarak'izay ihany koa ny mpanasa lamba misy ato amintsika zany ary tsy janona fotsiny amin'izay resaka ho an'ny mpanasa lamba fa misy koa ny tombontsony ho an'ny sasany eny fa na dia ny mpilalao a raha ato amin'ny kanety be ato amintsika dia angatina nana ny sovina hitana ihany koa ianareo fa dia mba ho ela velona hatoy hitoana reharehan'ity fokontany ity misaotra betsaka.
3: Ny mpanasa lamba dia milaza fa afa-pasaranana na azo zao fatsakana sy fanasana lamba izao.
13: Tety zany hoe ambony mba tsy mipetraka zany anay fa sady rehefa avo zany ny orana sy ny taninandro a dia mba anatin'ny trano anay mba tsalena sady mba tsamay dia mba tsangana koa mba mana basin mba misy fiborosiana an'ilay lamba dia mba manana rano madio azo sotroana fa ery ambony arinay a tsy afaka misotrona dia mangeta eta azy fa
3: nasiana fandaminana manokana nasiana mpiandraikitra ity fotodrafitrasa ity mba hitandrovana ny fahatezany sy ny fahadiovana indrindraindrindra afatra ny mpanampy avy any Suisse tonga teto nanatrika ny fanolorana azy.
0: Tontolo ny fahasalamana kosa indray makasika ny fampitam-baovao ny vokatry ny fitiliana ny valana aretina ny andradrajako ny fa 7/10 ny volana May 2020 izay nisy iray no namony ainy tao Analamanga arovetrany ary
14: miaraba antsika rehetra tompoko toy izao indray a ny fivoaran'ny aretina mpox eto Madagasikara omaly 7/10 May 2020 nahitana tranga vaovao 2020 dimy no voamarana toy izao ny fitsanjarany ireo dimy voamarana ireo Antananarivo renivohitra roa Ambohidratrimo roa ary Mahajanga voalohany iray nahitana olona 30 sitrana ary nivoaka ny tompa-salamana nisy ny aidana fohy iray tovolahy 20 taona teto amin'ny faritra Analamanga eto dia maneho ny fiaramiory amin'ny fianakaviana momy ainy ary mirary fiononana feno ho azy ireo ny fitambaran'ny tranga mpox hatramin'ny niandohan'ny valana aretina izany dia 8/17/2020 ka 4/17 amin'ireo no voamarina ny isan'ny olona sitrana fitambarany dia 5/20/2020 ary ny fitambaran'ny ainana fohy dia 5. Eto dia mbola miteny amintsika rehetra fa mbola eto Madagasikara ny aretina mpox ary mbola miparitaka ary mahafaty ny mpox manentana antsika rehetra amin'ny fanaovana vaksiny hiarovana ny tenantsika sy hiarovana ny hafa koa mba tsy ho tratra ny aretina mpox.
0: Hitran'ireo zanam-pandaharana samy hafa isika ka ny manaitra ny tompona andraikitra hano anomboana izany misy ireo mpanararoatra izay mampiakatra freny buksy sasany arovetrany ary
3: SMS voaray eto anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra androany makasika ny fanararotana freibus sy ny buksy taoriana kely ny aksidan nahazo ny linina 40 dia misy amin'ireo mpifaninana no mahasay maka fre arivo ariary amin'ny mpandeha. Izakay ny mametra ny sarandalana ho an'ny bus sy ny bixi fa izahay tsy mahalala. Mariana fanandalo ihany io fa na izany aza dia tena miendrika fanararotana izany aminay. Lara ny fandraisany atao manaitra ny tompony andraikitra ahafahana mandefa ny SMS 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
0: Aloha ny idirana amin'ireo vaovao malaza ny ivelany dia andao arantsika vetivety ny zanam-pandaharana andavanandro iarahana amin'ny mpalimpinina.

0: Fa iny tonton Valy ve to amin'ny andavanandro a radio televizionna Sofia. Monsieur Sylvain mivarotra kapa mandehandeha ndeha ona raha Sylvain nafandehany e.
1: Ona raha Balba.
0: Soasoa tsy manao ina regna vaovao.
1: Tsisy fa de zao varibato.
0: Ohatrinona zao ny kapandra Sylvain reo?
1: Royal, Valorivo.
0: Misy ho anjaza, misy ho an'ny vehivavy, misy ho an'olondehibe.
1: Misy an-dehilahy aho, misy an'ankizy.
0: Manomboka hatramin'ny pointure firy de efa misy amindraha Sylvain ao zafady?
1: Ny pointure 35, 36, 42, 43.
0: Ny 45 ohatra anay ngamba mety tsy misy a?
1: Le pointure koa ne arakaraka ne. Misy chausse grand, misy chausse petit.
0: Ndaza mirô jerena kely ny kapa midinao. Reny kapa reny zareo a, ho an'ny zazakely reny a, misy koa mbevavy a, misy ho an'ny olondehibe a. Aiza sy aiza daholo ny toerana le an'ny Sylvain fianaratsoa rehefa mivarotra kapa?
1: Maro be ny toerana andehanana tonga eny any Rainjato eny, any Tambobe any, any Kifafa any, zao izy aby.
0: Raha tsy madiso a, mifoha amin'ny firy maraina ianao azafady mivarotra kapa?
1: Mifoha maraina amin'ny fito any hoany.
0: Amin'ny fito maraina? De rehefa mba misakafo nareo de misakafo aiza amin'ny atoandro?
1: Eny amin'ny hôtely ary a.
2: Tombola fotoana, mandao raha isorasanarina biometrika. Izao tokana manolo sahora ho anao.
3: Amin'ny fitora.
0: Konoa, entany nivoaka ny fianaratsoa ho anjifa ny kapandra Sylvain. Fanentanana tsotra.
1: Manentana zany fa mivarotra sanafo dia misy foana le pointure izay ilaina ka kapakapa, kiranjaza. Tsy ilaina.
0: Ety amin'ny sasonma vara zao nentako anao. Eto mpamarana antsika raha Sylvain, inona ny mba sakafo tianao a rehefa faran'ny herinandro?
1: Lasopy.
0: Ary ny laoka?
1: Laoka, laoka, fomaina.
0: Fomaina, hatao indray ny fiarahana raha Sylvain.

0: Miazakazaka manafatra fiarakodia elektrika kary nisinao ny firenena afrikana niisa efatra arivo sy efatra alina tamin'ny taona 25 sy 2 arivo raha roa alina monja ny taona 24 sy 2 arivo nahitana fiakarana 720 amin'ny 100 tatitra navoaka ny mpamokatra ireo nampiroborobo ny varotra sy ny fividianana ny fiara elektrika ny momba ny angovo erantany nanampy izany ny ady ao Moyen Orient nampikorotana ny tsenan'ny solika ka nampiakatra ny vidiny nitarika ny fisonotry ny fitaterana ary hamparefo ny toekarena hifotiny niezaka ny governementa isanisany any amin'ny firenena afrikana tsy hiankina amin'ny fanafarana solika nahay nanararoatra koa isinina amin'ny fiarakodia elektrika sady mora mitaha amin'ny an'ny tandrefana
1: fahalohan'ny amaranana ny fampalalam-baovao anio ny zanam-pandarana izay iarahan'ny radio televiziona Sofia miasa amin'ny Bianco makasika ny fampafantarana ny lalàna 5/18 tsipika 20 izay mikasika ny ady amin'ny kolikoly araovetrany ary
2: fanararaotana fahafantaran'olona trafika d'influence fangatahana na fampanantenana tombontsoa ataon'ny olona iray manararaotra ny toerana tazoniny eo amin'ny fiarahamonina mba azahoan'ny tombontsoa manokana amin'ny alalan'ny fampiasany izany toerana izany hanindrina sy hanangolena manam-pahefana na tompon'andraikim-panjakana iray raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna dia mahazo fampiatoana amina asarabarotra na ara-tsosialy 5-20 taona vola onitra 50 tapitrisa ka hatramin'ny 1 lavitrisa ariary raha olontsotra no manao ny fandikan-dalàna sazy 5-5 taona antrano maizina onitra 5-500 tapitrisa ariary na ny 1 amin'ireo
1: izay ihany koa ny masakazona tolotra tompo lasy tompo vavy isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana nantotosa izany faraky ny mahazatra entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio nivina mety ho toetry ny andro rahampitso talata 5/10 mey taona 5/20 veloma tompoko
3: manolotra ny araba toko lasy mpivava anao manaraka ny mety hotoetry ny andro ny rany andro ny talata kosa dia anorana malefaka mandidina ny antalasy ambatosoa omaina ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra hafa isy ny zavana maraina indrindra ho an'ny afovoantany ary koa ny atitany afovoan'ny atsinanana sy atsimo atsinanany madagasikara iny andrahona amin'ny ankapobeny any amin'ny ilany avaratra atsinanana ny ilany andrefana kosa dia ny masoandro no ibahantoerana kokora ny maripana ho an'ny andro ny talata 8 degré ny maripana ambano an'ny afovoantany mandidina ny 5/20 hatramin'ny 5/20 ny maripana ambony 8/20 hatramin'ny 2/30 ny any morontsiraka atsinanana raha toka 1/30 hatramin'ny 4/30 kosa ny any amin'ny morontsiraka andrefana izay ny mety eo anty anio ity mamifitananao hoan'ny rahapitso indray veloma toboko

0: Sophia Radio.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa.
3: Avy akara amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana sady toloranay katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo. Tonga vahaingana any amin'ny asa store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G fandoavam-bola amin'ny

0: foarabe ho fanavaozana ny famokarana 1.5 anasongadinana ny fambolena fiompiana jona taozavatra sy fizahantany ny 7/28/2020 1.5 ao amin'ny komina save distrikna ambomasoa ifarombonany faritra matsatrambony iray manontolo miaraka amin'ny antenimeravaritra sy ny indostria fianarantsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombinantoka hiaraentana amin'izany matsatrambony miasa matsatrambony mamokatra filamatry ny fanavaozana filamatry ny fanavaozana
1: ho antsika eto fianarantsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobelamada ny biobelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny bomba ratri izay nafantarana amin'ny biobelamada hatr'izay ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectar fuge de barbari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biobelamada irery andry natao ho an'ny olona amin'ny misy diabeta tsy adiony ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrayanao ny biobela mada
2: ny toerana hitanany biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
1: contact 0345 816 04.
3: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
4: Mister Boom lesy io a.
3: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Boom e.
4: Hitany lahy, Mister Boom le tsy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
3: Zany, aleko ary mba hanandrana. Mister Boom.
5: Ianao trandrano ataonao amin'ny kobain'izany? Mba ianao loatra ny afo izany? Be ianao loatra ny kobain'izany? Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola manta? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobainy iray finosana 5 kg. Arotsaka ny rano iray vera. Aro arona tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka. Aro arona tsy mijanona. Rehefa mangotra toka 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Tomady ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobainy foana.
6: Kobaina be otrikaina mampatanjaka mampatsilo saina mahasalama
7: volana me mampito

irery ihany. Hatramin'ny faran'ny volana May, ampio iray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra miampy DStv English Plus hitanao eny amin'ny point de

0: Aventura 4x4, Pip Full Fofon Jay, Nui Tom Fun,
1: Miss Aigle, Miss Dauphin,
2: Miss Dino,
0: Miss Hippo, Sumarua.
1: Ouais, cette Miss Point Co en Fun. Avec un avant à qui la lave en épénaran. T'es au un point, t'es.
0: T'es 10 ans, hein.
1: 10 points. T'as un angle à Fun, t'es un d'oeil à la.
0: 4x4, allez à ça, t'es pas mal.
3: Peace begin, aventure avec Peace begin, aventure avec.
0: Mais la gamme Pip Fofon PDP.
4: Mbany mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
5: Akory aby re rayona! Hoasika eto fianarantsoa sy ny magnodidina! Ny Haja Group dia manolotra hoasika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy zao ao amin'ny salle région Adjoma. Hoasika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa raha tompona fiara na chauffeur io aza dia tena ilaina ny mahay diagnostic mba sa ho lany vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa agnareo mpianatra mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostic. Toy izao ara ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto ity. Eto fianarantsoa. Ialaka misy raiky ambiroapolo sy zoma roa ambiroapolo mai théorie, sabosy telo ambiroapolo mai pratique, amena boky, vidéo, guide, logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra, ny sara mpiofanana 180,000 ariary. Ny toerana eo amin'ny salle ny région Azuma. Téléphone 0386574000, 0386574000, na ny 0336574000, 0336574000. Mivaro saparay diaky ihany koa any agnay.
6: Anjara tsika eto fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Passambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatra ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin.

0: mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray nakizy manomboka ny sabotsy 6/12/2020 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina toerana ao amin'ny hôtel Zazakely Andrainjato Antsonokavy Ampitakely ary ao Tanambao andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana Vazatary arana iantsoana 032 05 008 36 ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso
1: smartphone azo alotsy kelikely ô
2: atao amin'izy ily tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone na infinix na itel na philips azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro ny vidiny nefa mbola mahazo kado mega mandritry ny enim-bolana koa ianao ao amin'izy ily irery any no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo isan-kerinandro miaraka amin'ny kado mega zany e miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manato ny ireo shop izy ily sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao izy ily manamora la vie
3: filazana ilazana ireo zatovolahy sy vavy afa-panadinana polisy tamin'ny fiodinana voalohany fa efa manomboka ny enquête de moralité cointanna ireo mpiadina mba hitondra ny fiantsoana convocation tamin'ny fifaninanana fiodinana voalohany ka raha mpanolom-pirenena carte d'identité national marina fa ny fiodinana faharoa adinambava sy ny fanatanjahantena dia ho tanterana ny alarobia 7/20 ka hatramin'ny 5/20 ny volana mai 2026 zao ny toromarika momba izany dia azonao jerena eny amin'ny DRSP HMX Macro Ampasambazaha nataony filazana tety fianagnantsoa ny 20/5 ny volana mai ny tomponandraikitra raha Lamson Noel
4: le retour de la musique c'est maintenant
5: zay ny doka sy ny filazanana rahanao teto amin'ny 103 FM mbola misy moa zany ny doka ihany koa orinan'izay araka ny oraha zay nysafidianareo mpiara-miasa aminay a makasitraka ny fanaranao an-tranony RTV Sofia amin'ity maraindrainy ity ary ndaoka firahira sy mozikatsika de aza misaraka amin'ny 103 FM de mirary totoranao finaritra ihany koa hoanao a zay ny fotoana narahako taminao a hatramin'ny alintsika de efa teto a sy maraindraina zao de mirary tontolo andro mahafinaritra ary a veloma tompoko
4: le retour de la musique, c'est maintenant.
6: Radio Sofia.

0: Vive la Radio Sofia.
1: Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobela Mada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobela Mada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Rehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biobela Mada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biobela Mada eo amin'ny Rehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobela Mada. Nafantarantsika ny Biobela Mada amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biobela Mada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biobela Mada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tongava fa mamerina tanteraka an'izay hoe fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biobela Mada. Nafantarantsika ny Biobela Mada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobela Mada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akoatra izay koa dia manantsika ny kraim voly misaoty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesa dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday koman dia manana izay tsika hoe proteine végétale akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoira izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy nimero azahoananay dia ny 0345816604 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahonany biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
0: le retour de la musique c'est maintenant.

izany fikery izany hitondrako ny araba ho antsika rehetra tafaraka indray eto anatin'ny fandarana akory fianara ho any ity maraimbovao ny andro talata fasivyambifolo ny volana me taona enina ambyroapolo ambyroarivo ity araka indray sika tao anatin'izao maraina vaovao izao ifampizarany maso hitondra ny mafinaritra ho anareo zahay a ianareo ihany koa ifampizara zay azo ifampizarana avy any amintsika tsiraray avy any de iaraka sika ao anatin'izany ifandarana akory fianara zany a hatrany amin'ny folo ora maraina no any no anarantsika ity fandarana mamintsika ity ny laratsika tsy miova fa ireto avy ampatsahevoko ny 03410 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny orange de ny 032 03 987 61 ireo telo reo dolarana ifandraisantsika ifaneriserana ato anatin'ny fandarana de alefaso alefaso daholo zay smstsika any a de ho alefantsika eto a ireo ira angatanareo a mazava loatra ho vakina ihany koa izay sms avy any aminareo mpiaino izay de mankasitraka ihany koa antsika rehetrarehetra zay efa miaradia maraindraina aminay de ho alefantsika vetrany aloha ity irana ankiray ity a ifampiarabana hosolo ny fifandraisa tanana ihany koa

Latsaka fefan'izao ny amin'ny valora sao de tary ianao raha toka amonjy fidirana amin'ny valora de efa tokony ho maimaika mihitsy a, tokony andeha malakilaky mihitsy a rangamba raha ohatra ka hoe mbola ny tokantrano hany amin'izao fotoana izao, fa efa 5:30 izy de higadona izay amin'ny valo ora izay. De tsofondranonareo aloha izay amonjy izay toeram-pianarana sy ny toeram-piasana izay masotoa amin'izay atao, fa omena antsika ihany koa ny vina ho an'ny toetry ny andro a ho an'ny ity andro talata ity. Somary mangatsiatsika e, efa mirosomiroso makanymakany tsikelikely ao anatin'ny fotoanany ririnina mosika amin'izao fotoana izao, de somary midikidina kely ohatr'izay ihany koa ny maripana manomboka midikidina, fa tsy ohatra an'ilay teo aloha nafanafana foana teo. Manjomonjomana aloha amin'ny akapobeny ho an'ity andro talata ity, na izanajany iserany ny any ho avy ny any a ingabe masoandro. Ny maripana kosa 4.0°C ny ambany indrindra ary 3.0°C ny maripana ambony indrindra, zany hoe tsy de tena heno hafanany sika aloha, tsy de tena hoe hafana be a maibe a ity andro talata ity. Tsy de misy ahina ihany koa ny fisiny ny herikerika raha ny tazana eto aloha zany, satria somary ambanimbany ihany a ny tamy disiny zay herika izay 3.0 aloha zany ny ta medisiny ny herika manify raha toka izy. E zay ny vina ho an'ny toetry ny andro hoantsika eto an-tanàna ny fianarantsosiny manodidina eto amin'ny faritra Matsiatra ambony mihitsy moa zany a iny natolotra ho antsika teo iny. De ho tontolo andro sosy mahafinaritra hatrany ny tontolo andro sitsika, na de eo ary zany hoe andro somary manjombonjombona mangatsitsika izany. Aleo asitsika hitsira anankiray ity, de rehefa avy eo a miditra ao anatin'ny fampafantarana ny fandarana atolotry ny TV Sofia indray.

0: Menantsika eto indray ary aloha ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ho an'ity talata fa 5 ny volana Mey ity. Amin'izao fotoana izao dia manaraka documentaire anankiray isika, dia aorianan'izay omenantsika eo ihany koa ny fomba fikarakarana sakafo ao anatiny ampiko anao mietsena, fomba fanaovana beignet de de courgette no omenantsika. Ie, mety hoe betsaka ny sty courgette fa andramo io beignet de courgette io dia vitanao fa tena ofaly ny kilonga ny fianakaviana mihitsy ao anatin'izany. E, dia aorianan'izay ampiko anao mietsena izay manaraka horonantsary sika any amin'ny 8 ora mahery hanohany. Ny horonantsary voalohany dia film fiction reconnu coupable no lohateny zany, dia aorianan'izay ny horonantsary faharoa indray heads of state no lohateny. Amin'ny 20 ora dia fanome fotoana mikilonga indray ao anatin'ny dessin animé Spédé et ses amis extraordinaires atrany no mbola arantsika. Aorianan'io any amin'ny 20 sy 4 anoany dia manaraka horonantsary anankiray indray isika. Horonantsary resaka kidnapping no hoentina amintsika ao anatin'izany horonantsary izany. Any amin'ny 2 moa ny vaovao iraisam-pirenena, dia aorianan'io manaraka indray reportage isika. Une cible désignée crime à la une no arantsika eo. Any amin'ny 4:30 indray toy ny efa mahazatra manaraka film romance indray isika, La recherche d'éternité izany no lohateny zany horonantsary izany. Dia manomboka amin'ny 5 indray ny toy ny lay drama izay efa fanarakisika isaky ny tolakandro dia aoriana ny dokam-barotra sy ny tsara ho fantatra any amin'ny 9 dia manaraka ihany koa isika ireo seri anankiroa fanarakaraka izay efa fanarakisika isaky ny ariva izany, Le Gendre Parfait ny voalohany Une Vie Rêvée ny faharoa. Amin'ny 8 ny vaovao vokarin'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Télévision Sofia, dia aorianan'izay 8 sasany anoany manaraka ny famerenana indray ny fandarana vehivavy mikolo isika. Amin'ny 9 ny vaovao iraisam-pirenena, dia manomboka amin'ny 10 latsaka fahatelony no alarantsika indray ireo horonantsary maro be alahatra ho antsika mandritra ny tontolo alina. Ireo ny ankapobeny ny fandarana izay atolotra ho antsika eto amin'ny fahitalavitra Sofia, dia mazava loatra ny atsefatsefana eny ireo horonantsary filma klipa azafady, ireo klipa, ireo mozika samihafa izay alahatra ho antsika ny elanelanana izay fandarana entina amintsika eo izay. Dia irariana soa, irariana fafinaretana ho antsika rehetra ihany koa ny fanarana ny fandarana ho amin'ny fahitalavitra Sofia.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.

Mahery efatra minitra sahany ny amin'ny valo ora maraina, inona fa dia efa maro ihany koa ireo izay efa any amin'ny toeram-piasana, ny toeram-pianarana rehetrarehetra, ny any amin'ny toeram-pivarotana indrindraindrindra, satria dia talata ny andro a, dia andro tsena ihany koa ho antsika eto an-tanàna ny fianarantsoa sy ny manodidina, izay andro talata izay misy ny tsena eny ambonina eny Anjoma eny a, misy ihany koa ny tsena ety ambany ety Tarandolo, tsena talata izany, dia miratra soa manokana ho an'ny varotra rehetrarehetra ihany koa izay efa inona fa dia efa samy mamoaka ny entana ho an'ity maraina ity, dia alafo izay amidy amin'ny vidiny mirary, dia hita izay tadiavina ihany koa ny mpiantsena rehetra ho an'izao andro talata izao. Ho avy eo ny ampiko ianao miantsena rehefa ny amin'ny valo ora sasany, dia izao dia efa entaniko sady isika hoe alefaso ny SMS tsika ho an'izay sosokevitra ny ho atao loka izay inona indray ny ho ataontsika loka ho an'ity andro talata ity, dia alefaso a izany ampiko anao miantsena izany ho fanampiantsika ny renim-pianakaviana, ny mpikarakara sakafo rehetra ao an-tokantrano ao a, ny amin'izay sopapana loka izay ny larana tsy miova ny andefasana azy a, ireto avy ny 034 10 565 63, eo ihany koa ny 033 13 861 70, ary ny 032 03 987 61, dia rehefa zao izay sosokevitra no ataontsika loka izay miaraka amin'ny fomba fikarakarana azy, miaraka mihira izay tinao andravahana ny fiarahana ihany koa. Atolotro ho an'ny mpitady vola rehetra ity ranankiray ity, dia ahita izay tadiavina mahazo mitady ozy izy ny fitenenana izay, dia mirarosoantsika rehetra.

0: valora mahery folo minitra izao an, ko satria efa tonga fotoana izay anarantsika ihany koa izay zanam-pandarana manaraka izay an, dia tsinona akory fa ny coup de cœur, ye ny coup de cœur indray no arantsika amin'izao ora izao. Dia rehefa talata ohatra izao an, dia manaraka foana isika hira vokarin' ireny intelligence artificielle ireny. Dia izay indrindra no entina amintsika ato anatin'ny coup de cœur ho an'ity andro talata ity. Dia hira somary efa elaela izy ity an, fa somary novana kely izany arak'izay ma intelligence artificielle izay. Ataontsika mpanakanto vahiny, ataontsika mpanakanto vahiny foana aloha no atolotra ho antsika ho an'izay coup de cœur isaky ny talata izay an, mba tsy te hanahirana loatra. Ye, dia ity irany irany Edith Piaf ity an no entina amintsika atao anatin'izany coup de cœur izany. Somary novana gadona zoky moa izany an izy ity, zoka izany no ilazanyzareo azy. Dia andeha iarahantsika mankafy avy hatrany an izay hira anankiray izay mbola hoalefantsika eo ihany izany hirany saniany ambadimbadika an'izany an, rehefa avy eo fa aleo aloha hiditra avy hatrany ao anatin'izay coup de cœur izay isika.
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny valora sy fefany.
1: Orange. Coup de cœur sur 103 FM.
2: Iny ny coup de cœur tena tsy nafantarana mihitsy hoe ay ve izay le didipiavy raha tsy tena nieny tsara ny tony vao mahafantatra hoe le la vie en rose izany novana zoka izany. Ie iny no natolotra ho antsika ho an'ny coup de cœur tamin'n'ity maraina ny talata ity dia mba somary nidoladola kely sika tao anatin'izany mozika izany. Ko satria fa amin'ny valora sy fahefany izao a dia anaraka doka kely sika dia miditra indray ao anatin'izany ampantarana manaraka.
3: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange, eo anilanao.

0: Dia manamafy ny iarahana ho antsika rehetra tafaraka tao anatiny inona ny malaza ho an'ity andro talata fa 5/10 ny volana mey taona 2020 ity. Manasana ho hanaraka ny inona ny malaza. Makasika ny fanadinam-panjakana ho an'ity taona 2020 ity no isantarana izany avetrahany. Ny CEPE no hanomboka izany ny 5/10 ny volana jona taona 2020. Raha tsahivina dia ireto ny daty ny fanadinam-panjakana ho an'ity taona 2020 ity. 5/10 jona 2020 no hanatanterahana ny CEPE. Ny alatsinainy 6 Jolay 2020 hatramin'ny alakamisy 7 Jolay ny BEPC ary ny alatsinainy 20 Jolay 2020 hatramin'ny 4/20 Jolay 2020 ny fanadinana bakaloria ankapobeny miaraka amin'ny bakaloria teknolojika teknika ary arakasa tapany voalohany. Ny alatsinainy 7/20 Jolay 2020 hatramin'ny alakamisy 30 Jolay 2020 kosa ny bakaloria teknolojika teknika ary arakasa tapany faro.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Vaovao avy eo anivony primature ady amin'ny famitsim-bola isy tombana tao amin'ny volana Jolay izao. Nanokatra fivoriana makasika ny ady amin'ny famitsim-bola ny Prime Ministra Rajaonarison Mamitina teny Ampodivony ny alatsinainy 18 Mai lasa teo. Niompana tamin'ny fampiarana ireo fanasaziana ara-bola ho an'ireo olona antokon'olona ary sokajin'olona mamatsy vola ny asa fampiroroona na mamatsy vola ny fanapariahana fitaovam-piadiana mahery vaika ny atrikasa. Notsipiriny lehibe ny governemanta fa anisan'ny toromarika torolalana anombanana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fomba fampiarana ireo sazy ireo ary ho tonga eto Madagasikara amin'ny volana Jolay izao ireo iraka manokana hijery ny tena zava-misy.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fanamboaran-dalana RNS 41 mampitohy ny kely kiampona amin'ny fandriana. Nitsidika ny asa fanarenana ny lalana zotra nasionaly faharoa 41 mampitohy ny kely kiampona ambositra mankany fandriana hatrany Sandrandà ny ministra Sambilasson Richard Rafefimanana nijery ny fizotry ny fanorenana araka ny toromarika nomeny ny filohan'ny governemanta ny fanarenana izy izay mikendry ny iantohana ny fanaraha-maso tsy ankiato ny asa mbola mitohy. Ny tetikasa dia fitanterahana amin'ny alalan'ny Emror marché routier à l'obligation de résultat fa tsy ny banky iraisanm-pirenena amin'ny alalan'ny tetikasa Connecting Madagascar for Inclusive Growth ny PCMCI ny fanare faharetany asa dia 6 volana.

0: Innan malas. Innan malas.
1: Festival de Cannes, manana sultena i Madagascara, manatrika Festival de Cannes et du marché du film, andiany faha sivy amby fitopolo i Madagascara amin'ny alalan'ny felana Rajaonarivelo laza samy mpisehatra amin'ny fanatontosana horonan-tsary sarimihetsika, ny ministry serasera sy ny kolontsaina Gasikara Fenosoa, ny sekretera jeneraly ny ministera sy ny sultena ny ministry ny fizahantany. Ny fanatrehana ity antsika ity dia fanararaotana ampahalalana ilay tetikasa sinema malagasy moderna sarimihetsika malagasy na mifandray a Madagasikara na mpafantarina tao amin'ny tao anatin'ny tontolon'ny tsena ny sarimihetsika.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Eo amin'ny pejy ny fahasalamana kosa indray nanao tatitra ny zava-misy ao Toliara ny Union des Internes de Madagascar. Mbola narainy karamany ireo interne qualifiant ao Toliara efa ho dimy volana izao nanomboka ny volana janoary hatramin'ny mai 2022 raha ny fantatra. Takiny UIM Union des Internes de Madagascar ny amahany ireo tompona andraikitra ireo olana ireo ao anatin'ny 8 ora. Nanambana izy ireo fa namafy ny service minimum izay ataony miaraka amin'ny Association des Internes Qualifiants de Madagascar raha tsy voava araka ny tokony ho izy ao anatin'io fepotoana io ireo olana ireo. Mety va kosa nefa ny fanaovana service minimum ny Union des Internes de Madagascar raha tsahivana ny antony izany dia ny mbola tsy nandraisan'ny naman'izy ireo antoliara ny presalaira fa mety iverina amin'ny laona izany raha voalaza fa efa eo anivon'ny trésorerie générale ao Toliara ny vola raha ny fanazavana azon'ny UIM efa ho herinandro izao fa andrasana ny amoana izany satria efa vita ireo dingana rehetra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: FFKM manomana ny fikionan-doham-pirenena ihany koa. Nanomboka ny alatsinainy teo ny fionambeny ny FFKM ary farana ny raika amby roapolo me enina amby roapolo amby roa arivo hoy ny filohan'ny FFKM Monseigneur Anarivelo Samuel Jaona. Fotoana andiniana fiainana anatin'ny FFKM sy ny fiainam-pirenena amin'ny andraikitra lehibe napetraka amin'ny fiangonana amin'izay hitarika ny fikaonandoa eto amin'ny firenena. No amafisiny fa tsy mbola fikaonandoa io fa fanomanana fotsiny ihany. Ireo ihany koa ny inona ny malaza nangony ny andrirasamy tamintsika ho an'ity talata fa sivy ambin'ny folo ny volana me taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny dimy ora tolakandro ny fotoana manaraka, ny fampalalam-baovao kosa amin'ny valo ora alina.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

Araka izany ny tonga indray eto anatiny ny ampikoanao fa mitsena isika izarana ny sosokevitra izay avy any amintsika ampiainy sosokevitra ny ho ataontsika loka ho any ity andro talata ity, de ho vakiko amintsika aloha ny SMS avy any aminareo mpiaino. Akory fianara sisy ampikoanao mitsena ny loka tripa na koa hoe taovakena na sinana malao, sasana tsara ny hena ary andrahoana amin'izy mivaingana iny ka rehefa masaka voatetehana arak'izay tiana. Vita izay dia ataovy saosy amin'ny tongolo sy voatabia iray isany ka menaka roa sotro. Manaraka eo ny anamalao voakarakara, aza atao be rony loatra. Mazoto hoe irany Italia por amor, merci be dia be. De izay fa lasa niverina indro ny SMS ny sisi. Ye, mankasitraka indrindra fa matsiro be izy io a, fa tena hoe mila fikarakarana tsara mihitsy a, mila tena diovina tsara mihitsy a izay fikarakarana ny trip izay. Ny sosokevitra manaraka izay atolotra ho antsika indray a, mbola ho an'izay ampikoanao mitsena izay ihany a, dia andeha hikarakara enomby saosy indray sika. Zany zao noatra ny tsarotsaroana ihany koa zany enomby saosy zany. Tsotra be ny fikarakarana azy a, enomby zany, ny enomby moa zany de hoe tsara foana raha toa ka safidy a amin'ilay malemy isika ho an'ny ho an'izay enomby zay mba tsy andany fotoana be amin'ny fitanehana azy. De izay zavatra rehetrarehetra tiana ho ampiarahana aminy de ampiara ho aho avokoa zay ny maha enomby saosy azy. Ny tongolo mety hoe ny tongolo karazany telo no ataontsika, tongolo gasy, tongolo oignon, tongolo ravina ihany koa. De tsy adidi ny sakamalao miaraka aminy a, de ny voatabia dia mahenomby saosy azy tsy atao ritra be zany fa somary atao ketsaketsakely a ireo rehetrarehetra teo ireo, tsy atao be rano a fa zay no mahenomby saosy azy araka nambarako teo fa lasa enomby rony indray raha ataontsika be rony le izy. De zay zay ny sosokevitra aloha ho an'ny fanaovana ity hoe enomby saosy ity. Ny manaraka izay atolotra ho antsika indray a dia totokena sy voapo. Mino fa efa itsika ny mikarakara an'izany hoe totokena sy voapo izany a. Ny voapo aloha zany tokony ho tanehana elaela kely a satria mafimafy izy io, dia tsy hoe tanehana amin'ny rano bitsaka akory fa rehefa manao saosy ianao a de arotsay ao ihany koa ny voapo a, dia avela hitanika iaraka eo a ilay saosy ny voapo. Ny totokena kosa etsy an-daniny a dia endasina kely amin'ny menaka kely a, de rehefa vita zay rehetrarehetra zay, zay vao ampiarana amin'ny ilay voapo teo, de avela hitanitanika ao le izy. Ye, zay aloha ny sosokevitry ny sakafo a avy amintsika mpiaino a sy ny avy aty aminay ihany koa. De mazoto ary mazoto mandeha miantsena, mazoto mikarakara sakafo a, dia mazoto manasady ihany koa. Mety hoe misy amintsika izao no sakafo maraina, mety hoe natoritory eto andro ve, de izao vao misakafo de mirary anao azoto mana ihany koa izahay. Zay ny amin'iny fa hotoizantsika ankira izay fiarantsika izay a, de ho alefantsika avy hatrany hira zay nangatahanareo teo.

Ie, dia arabaina nao tratran'ny fetinao ho anareo izay manana tsingeritaona nahaterana ho anty datin'ny 25 Mei ity, dia miratra soa indrindra ho anareo rehetra anana fahasalamana, satria ny fahasalamana ny voalohan-karena dia hitombo hoasina ahita izay tadiavina izay rina ihany koa dia ho tanteraka avokoa. Izay ny firarintsoa anareo izay manana tsingeritaona nahaterana amin'izao 25 ny volana Mei izao, fa omena antsika eto indray ary aloha ireo olomalaza manana tsingeritaona nahaterana. Jenny Berggren dia mety itenana hoe izy izany, fa mbola tsy aninay izany anaran'izany e, tena mbola tsy de tena faheno le anarana, fa ny tarika misy azy kosa no efa diso fantatrika loatra. Mpanakanto mpihira ao anatin'ny tarika Ace of Base i Jenny Berggren, teraka ny 25 Mei ny taona 2077 sy arivo ity andriambavilanitra anankiray ity. Jenny Cecilia Petren zany ny tena anarany. De ny taona 25, ny taona 27 sy arivo moa zany ny tena avo tena nomena ny anarana hoe Sofbeza ity groupe ny forona ny farany ny taona 27 sy arivo ity. Dia anisan'ny mandrafitra izany tarika izany a ity andriambavilanitra anankiray ity mpihira ao anatin'izany tarika Sofbeza izany. Dia rahantsika mankafy aloha izay hirany mitondra lohateny hoe Veusaina izany.

0: concert du jour sur 103 FM.
1: Faut jamais rien prendre pour acquis. Parce que tôt ou tard, la retourne. Et ça ne sert à rien de courir. J'ai les plaisirs.
2: Zahoun, tu es une fantaine de Ganzanir, un craisan, la retourne à fin. Kotrazy andy misy fanakanto anankiray rapeur anankiray miaramihira amin'ny zao ao anatin'izany hira izany tsy iza akory fa i tunisiano tunisiano a mpanakanto mpihira mivoy ny gadona rapy moa zany no tena fantarana azy membre ny groupe sniper no tena nafantarana ny tunisiano fa ankoatran'izay dia manana ny hira azy manokana ihany koa ity mpanakanto ity Bashir Bakour izany no tena anarany tunisiano teraka ny 5:30 taona 5:75 sy arivo i tunisiano na i Bashir Bakour izany dia betsaka ny hira zay nafantarana azy tany ampizandranomasina tany moa zany tena tany frantsa no tena nivoarany be tao anatin'izany tontolo ny mozika izany efa tao anatin'ny groupe am groupe izy a teo amin'ny 5:50 taonany a ary niala tao anatin'izany groupe zany ny taona 7:00 sy 7:00 sy arivo dia efa tao amin'ny aketo ihany koa izy a ankoatran'izay dia namorona ny groupe sniper izy a taty aoriana moa zany ny forona ny tena maromarina kokoa fa tsy tena hoe izy no namorona izay groupe izay dia betsaka ny fampiara-peoany niaraka tamina mpanakanto a efa nambarako teo ny fiarahany tamin'izao dia ankoatran'izay a betsaka ihany koa ny mpanakanto zay efa niaraka taminy ohatra ry axel tony ohatra ihany koa efa niaraka nira tamin'ny tunisiano ry amel bent sy ny maro hafa fa andeha notsika kely aloha zany hirany any ambadimbadika an'izany a ny fonizy mbola tao amin'ny sniper ny hira ny kialo an'izany hira hoe l izany

eto manaraka izany indray no entina sy ampafantarina antsika ho an'izay hoe manana tsingeritaona nanterana izay tsy ilay original zany antsika izany fa version iarana amin'ny namodra inamodra andriambavilanitra mpanakanto mpihira fa ankoatra ny mampihira azy an dia mannequin ihany koa izy an actrice ihany koa izy an militante féministe malienne ihany koa ty andriambavilanitra iray ity teraka tany Bamako tany izy ny taona 1870 ina boko mamoa ny tena anarany fa io inamodra io a no afantarana azy bebe kokoa eo amin'ny tontolo ny mozika izany de teo amin'ny fahafolo taonany a dia nampitirin'ny ray aman-dreniny tao anatina antokom-pihira izy na ny korala izany de ny ray aman-dreniny moa zany no tena anisany nandrisika azy a iaino ireo mozika ireo diska izay tiany a toandry Roy Charles Riela Fitzgerald Otis Redding Sarah Vaughan zany de tena anisan'ny mpanakanto tiany ity mpihira anankiray antsoina hoe any modra ity de ny pop sy ny rap moa zany no tena anisan'ny gadona voiziny dia niaraka tanàna angamo zany no azo lazako azy niaraka tanàna tamin'ry Salif Keita zay zokobe ao anatin'ny tontolon'ny mozika ihany koa zany Salif Keita zany a dia azo lazaina hoe ny fanerasera betsaka tamin'ny Salif Keita inamodra izany ary dia nanomboka nanana experience betsaka izy a tao anatin'izany resaka tontolo ny mozika izany fa de ny pop soul moa zany ny tena anisan'ny anisan'ny novoiziny betsaka kokoa zay ny makasika ny ina modra betsaka ny azo ambara fa izay aloha no nampafantarina antsika fa hoenotsika kely zay irany teo zay foatra ny be resaka be za tao anatin'la hira de tsy afaka nankafy be loatra isika dia hoenotsika kely aloha zany hira ny ina modra lay fa izany

0: anniversaire du jour sur 103 FM.
1: Ie, maromaro ny olo malaza manana na tsingerintaona na terana fa tsy haiko kosa aloha ny tsy andefan'izany iran'izany mpanakanto a manana tsingerintaona na terana manaraka izany. Tsy Jason Mraz ilay hira teo akory fa ity mpanakanto anankiray ity tsy iza akory fa i Sam Smith. Sam Smith a anisan'ny mpanakanto manana ny lazany ary vao nanomboka ny hira mihitsy izy any dia efa nanana ny lazany betsaka ireo hira izay nafantarantsika anty mpanakanto mpihira britanika ity Samuel Smith no tena anarany fa nafoizana amin'ny hoe Sam Smith. Ny taona 2017 izy a no teraka tao Londres dia ankoatra ny mampihira azy a dia mpamorokira ihany koa izy a mpilalao mozika ihany koa izy a no sady producteur ihany koa i Sam Smith. Dia araka nambarako teo betsaka ny hira izay nafantarana azy fa tena anisan'ny nafantarana azy be dia be a dia izany hirany entsika any ambadimbadika ny mitondra ny lohateny hoe I'm not the only one izany fa efa nampiara-peo tamina mpanakanto hafa ihany koa izy rehetra Sheeran ry Alicia Keys sy ny maro hafa fa andeha izay hirany anankiray izay no iarahantsika mankafy a mamarana ihany koa ny anniversaire du jour.

Ny fandarana akory fianara zay mbola iarahantsika eto hatrany amin'ny folo ora no anarantsika izay, de aleo aloha ovakiko ny SMS zay voaray ato, ovakiko miadalana izy reto aloha, fa ovakiko ty anankiray ty akory fianara Jean Cri avy ety Anolaka mba mangataka hirany sia fita maître Gims de Alpina Benson Bonne, mankasitraka ye de mankasitraka ihany koa anareo avy any Anolaka any miaradia aminay ato anatin'ny fandarana akory fianara, de rehefa tsika le hira nangatahnao teo ary.

0: Sao de varimbariana ianao efa amin'ny 7 ora mahery, 4:30 minitra ny ora eto amintsika, de mirary fahasotoana tanteraka ho antsika rehetra zay ao anatin'ny asa mandraraha ho an'ity andro talata ity. E, mialohan'ny rosotsika ao anatin'ny zanam-pandaharana manaraka indray a, dia
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora sy fefany.
0: Orange. Ie, anaraka doka kely sika, dia anaraka hira anankiray, dia aorianan'izay manaraka ihany koa ny zanam-pandarana manaraka indray.

0: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange, eo anilanao.

0: Ie, entina antsika eto indray ny andro maneran-tany na andro iraisam-pirenena manamarika izao datiny 5 mai izao. Journée mondiale des MICI misy ny andro 5 mai izao zany, inona le izy, andro maneran-tany ho an'ny MICI na hoe misy. Tsy de tena mbola fantatra tsara loatra hoe inona izy ity, fa ny zavatra tokony ho fantarina aloha zany de World IBD Day izay no tena ny androany ity andro maneran-tany ity. Ny tena marina zany de tena aretina anankiray maladie inflammatoire chronique de l'intestin izany MICI izany. Dia zareo amerikana no tena anisan'ny nametraka izany a, fa indrindraindrindra namondrina nanorina association maneran-tany mba ametrahana andro anankiray ampafantana bebe kokoa ity aretina izay antsoinzareo moa zany hoe très invalidante ity. Dia nametrahana nanaovana karazana hetsika lobbying ihany koa tamin'ny alalan'ny gouvernementa amerikana. De ny antsoina hoe maladie de Crohn tsy izay ihany no tafiditra ao anatin'le hoe misy na hoe MICI zany a, fa manambatra ireo karazana ilay aretina hoe maladie de Crohn sy ny rectocolite hémorragique izay miteraka ny karazana inflammation amin'ny paroi any amin'ny tube digestif any a, dia mitarika ny antsoina hoe ulcère destructeur izay manimba sy mamono mandrotana mihitsy izany. De mazava loatra tsy de tena talentako loatra moa zany ity resaka retina ity, no ihany koa ireo ny anatra izany manokana mihitsy a, de izy ireo ny tena malala azy, fa fampafantarana tsotra fotsiny no entina amintsika momba ity hoe journée mondiale de MICI ity ho an'izao datiny 5 mai izao. De ny tena tsara raha toaka misy zavatra tsy fantapantatra hoe inona ary zany zavatra marary anahy ny anatiko an'izany, de aleo tonga de manantona tobim-pahasalamana, de mbola tsy lasa lavitra ilay aretina, de mbola tsy tody any amin'ilay aretina sarotra tsabona izany, na mety hoe tsy ho sitrana intsony mihitsy, de aleo misoroka toy izay mitsapo izy ny fitenenana izay. De raha misy zavatra tsy metimety eo aminao a, de ampirisiana be ianao hoe mandalo any amin'ny dokotera manantona tobim-pahasalamana. Ie, de mirarosoa ny tsy salama rehetrarehetra ihany koa amin'izao fotoana izao, fotoana izay mampe ny aretin'ny fitaovam-piseho foana indrindraindrindra ny serisereina ny koakoaka madinidinika, satria ao anatin'ny atao hoe intersaison isika hiditra ao anatin'ny tena vanim-potoana nyrirenina tsy hoatsy a, de eo ny hafanana de indraindray ihany koa mangatsika, de izay le tsaka ny vatana de lasa miteraka an'izay hoe serisereina izay. De aleo misoroka foana, aleo mitandrana foana, manao mafanafana foana rehefa ao anatin'ny fiandohan'ny ririnina toy izao a, mba tsy ho tapony ilay hoatsika be a ny vatana indrindra, fa ny zaza manankizy ny zoky olona ihany koa zay efa marefo de marefo ny fahasalamana izy ireny. Ie, zay ny amin'iny, fa mitoy indray ny fiarahantsika ato anatin'ny hira sy ny mozika. Ho arahantsika indray ity hira anankiray izay nangatahanareo mpiaino ity fampiarapeoany toki sy hoandika talina le izy a iando anao zany lohateny tio anao zay nangataka azy dia vakiko ny SMS aloha bonjour sofia mba latsao ao mony irany hoandika talina sy toki iny dia atolotra ho anay ihany marieta ty ambatovory ihany dia atolotra ho anao ihany zany ty ahirana ankiray ty ary ary mariete
1: oh bebe oh.

0: Alô, tu isa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 afana amin'ny azo fandritsiny atin'ny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo antsoina opératera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana loko vary sakredi orange
1: orange eo anilanao
2: Alors, une petite rarité, hein, des mitzendéon à ténoroscope du jour, ici.

Ndaondray ary iaino hiaino izay voalaza ho an'ny mety ho tombam-bitana ny tononandronao ho an'ity talata fa 5 ny volana mey ity. Ny santarantsika azy dia ny belie hatrany. Ny belie zao ny voalaza ho anareo an'ny fiainana manokana mifanakaiza bebe kokoa amin'ireo namanao ny olona akaikinao ny fianakavianao hono ianao hoan'ity andro androany ity, satria dia mila ny fankahirezana ary tsy tokony hiala ihany koa amin'ireo namanao sy ireo izay olona tianao ianao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia ny fiainana ara-tsosialy izay somary mikorotandrotana kely hony dia mety hiteraka zavatra eo amin'ny fiainanao manokana izany, fa mila mahay mandanjalanja sy mitady izay tokony ampilamina azy izay ianao. Raha ohatra ka somary sarotsarotra hono ny toromaso eo aminao dia mila mba mandany fotoana kely ao aminao ahony ianao amin'izao fotoana izao. Ry belie, 5 no isa ho anareo, ny lokondray de ngri, ny fotoana amin'ny atoandro 20 ary ny kansera no tsara iarana iampita amin'ny torô isika ary izao ndray voalaza ho anareo ry torô. Ny fiainam-pitiavana dia io fitiavana io sy ny atao hoe fankahirezana izay ho azonao an'ity andro anio ity avy amin'ny olona akaiky anao avy amin'ny fianakavianao dia atsaranao izany, fa noho izy ireo dia atsapa ho ao tsara ianao ho an'ity andro talata ity. Ny fiainana amin'ny kabeany indray dia raha ohatra ka manery olona anaraka izay zavatra eritreretin'ny sainao ianao dia mety andahanao ny olona amin'izay fotoana izay, fa raha ohatra ka tsy afaka ny andresy lahatra azy ianao amin'ny alalan'ny fifampiresahana amin'ny mampinamana dia aza forsena hony ny olona anaraka anao. 20 ary no isa ho anareo ry toro, ny loko dia ny loko maintso. Ny fotoana indray dia any amin'iraika amin'ny 10 any ary ny vierge no tsara ho atao namana. Izay ny toro fa ho an'ny gemo indray izao no voalaza ho an'ny gemo ahita toe-po manokana amina olona izay vao hitanao hony ianao ho an'ity andro talata ity, dia aza mandany fotoana mihitsy fa araraoty izay azo atao raha ohatra ka hoe mijery akaiky izany mamantatra hoe mifandray mifanindran-dalana ve izay toe-ponareo roa izay. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia ohatran'tsy dia manana an'ilay fahaizana manatanteraka zavatra loatra hono ianao ny resaka ny olana ara teknika na ireo asa tsotra ary dia ohatra ny sarotra aminao ny manatanteraka izany, fa alao no ataon'ny olona aloha fa mahatsara kokoa izany. 20 no isa ho anareo rimo, ny loko dia ny manga. Ny fotoana kosa dia any amin'ny 20 ratoandro any ary ny poisson no tsara iarana. Iroso amin'ny kansera indray isika ary izao no voalaza ho anareo ry kansera, ny fiainana manokana. Ny fifandraisanao amina olona sasatsasany eo anatin'ny fianakaviana hono dia tsy mora amin'izao fotoana izao fa tsy isan'ny olona ny miresaka izany dia ohatra ny lasa tsy misy fivoarana mihitsy. Aza manimba olona hony fa anjaranao ny manova ny fomba fihetsikao sy manetsika ny zavatra izay tokony ho atao mba entina indrindra andaminana izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia
ny atao hoe fialan-tsasatra, ny fialamboly, de tianao a ho ararotina, kanefa misy zavatra ao aminao ihany koa izay mampieritreritra anao hoe fandanim-potoana izany, fa arakaraka ny anenjehanao zavatra maro ny a no very anao fa fotoana izao a ahetsehana ihany koa. Roapolo no isa ho an'ny cancer, ny loko indray a dia ny fotsy, ny fotoana ny amin'ny enora hariva any, ary ny verso no tsara iarahana ho atao namana raha toa ka misy zavatra ho tanterahana. Izay indray aloha ny tapany voalohany, ary dia andeha ankafira anankiray indray isika dia miroso ao anatin'ny tapany faharoa indray.

Impitanjen tapani farusika to anatin'ny horoscope du jour de ni lion no anuizantsika izany. So andray no voalaza ho anareo ry lion tsy voatery andray ny zavatra rehetra hony ianao eo aminao eo, fa raha toka ataonao izany a dia ataovy ovoninahitra ho anao a ny voninahitra raiso voninahitra ho anao ny manasa azy ireo a dia ataovy toy ny mpanjaka kely mihitsy noho ny a izy ireo. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia mety misy zavatra tsy tianao nefa sain'ny olona ataonao, angatahan'ny olona ho ataonao a, de ohatra tsy sainao ny manday izany, de aza manaiky loatra ny ataon'ny olona zany satria ianao ihany koa dia mananjo a metraka izay tianao atao. Fitopolo no isa fotsiny loko ny fotoana kosa ho an'ity andro alakamisy talata ity dia amin'ny folo ora rehefa avy eo, ary ny kaprikorna indray no tsara hiarana. Zay ny lion, fa iampita amin'ny vierge indray isika. Zao indray no voalaza ho an'ny vierge ary fiainana manokana dia ohatra ny tianao atao araka ny zavatra, araka ny zavatra tianao a, sy ireo hevitry ny hafa dia ohatra ny lasa manakana ny tsy ahitana ilay tena mahizy ianao. Fa ny zavatra manamarika anao a, mampiavaka anao a sy hitarafan'ny olona anao a dia ilay zavatra anao manokana, anao manokana mihitsy izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia fotoana ondry zao a fana manao karazana fampiasam-bola eo amin'ny asa fanavaozana, ny fanatsarana ny tokantranonao, ny tranonao, de izany ihany koa anisan'ny mametraka ny lanjanao a eo amin'ny tontolo misy anao. Ny telo amin'ny telopolo no isa ny loko indray dia ny mena. Ny fotoana tany amin'ny valo ora maraina tany ary ny kansera no tsara iarahana.

Iampita amin'ny balansa indray isika ary ny voalaza ho an'ny balansa ny fiainana manokana dia manana loharano matanjaka ianao a, mihoatra amin'ireo mihoatra amin'ireo fianakavianao izay amin'izao fotoana izao a dia mila ny fitiavanao tsy manampetra sy ny faharetanao, dia aza miandry vokatra eo no eo hony. Ny fiainana amin'ny ankapobeny indray a, raha toa ka manana vola kely tokony ho mety ho fandaniana kely ianao zany a, dia fotoana izao a ahafahana manao fampiasam-bola amina resaka activité zany izay ahafanao a mampiasa sy mandray bebe kokoa ary ahafanao manampy eo amin'ny tontolo ny asanao. Valo ambin'ny folo no isa ny loko dia ny fotsy. Ny fotoana dia tamin'ny sivy ora maraina ary ny kaprikorna indray a no tsara hiarana. Iampita amin'ny scorpion avy hatrany indray isika zao indray no voalaza ho an'ny scorpion. Ny fiainana manokana dia mahasambatra anao io tontolo ny asanao io, izany a dia afanao manampy olona izay mety hoe manana vaovao mampalahelo eo aminy, ampio izy a dia ankahirezo ihany koa omeo hery a amin'ny alalan'ny fanamboninao ny moral izany, dia amin'izay fotoana izay a ho hitanao fa hijanona hitondra hafaliana ho azy a izany, fa tsy tsara hono ny mifamendrofendro. Ny fiainana ny ankabeany indray a dia ny ezaka nataonao tatoato a dia hitondra vokatra miabo ho anao, dia na eo ara ny atao hoe faharetana ny fahatsaram-panahy dia tadidio fa mametraka anao eo amin'ny toerana tsara izany. Roa no isa mena ny loko ny fotoana miraika amin'ny folora ary ny scorpion indray a no tsara hiarahana. Izay ny tapany faharoa fa aorianan-tsirana ankiray ity indray a no anolorana ho antsika ny tapany fahatelo.

Ya, mamarana ny horoscope du jour isika ato anatin'ny tapany fahatelo, ny Sagittaire no entintsika manohy azy ary aloha. Ny olana amin'ny fanamboarana, ny fanavaozana ny trano a, dia tsy ho vita mihitsy a, ary tsy mbola ahitamba olana. Fa aetseho aloha ratsany dia lasa tsy hanana faharetana ianao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia manao karazana vina ho an'ny hoavy ianao a, kanefa mila olona anome vaholana, manome torohevitra ho aminao a, ny amin'izay dia mila manana faharetana ihany koa fa ho avy ihany hony a, ho hitanao ihany zany a rehefa amin'ny fotoanany. 30 no isa ny loko indray dia ny loko manga. Ny fotoanany amin'ny 5 ora hariva ary ny vierge no tsara iarahana.

De iampita amin'ny tapany manaraka indray isika ho an'ny kaprikorna indray no ho ampafantarina antsika manaraka.

Ie, fialana tsiny kely. Ny Capricorne no anovizantsika azy a, ny fiainana manokana dia manana vintana be hono ianao a, fa mahazo fitiavana be amin'ireo olona akaiky anao. Fa raha toa ka mety aminao a, dia tadidio fa ry zareo ihany koa dia mba mila ny fitiavanao. Ny fiainana megabeany dia mety misy zavatra manakatsaka na ny zavatra ataonao anyity andro androany ity a, dia raha ohatra ka miraviravy tanana ianao dia mety tsy havita hiala izany sakana izany. Ampiasao ny farany hitatsainao a, ary apetrao amin'ny toerany a ny paikady a, mba hahafahana mivily sy mamily ny zavatra izay mety ho sakana izany. Sivy amby telopolo ary no izao any Capricorne. Ny loko dia ny loko mavo. Ny fotoana indray a any amin'ny mity atao vonana any, ary zareo Verseau no tsara hiarahana. Ho an'ny Verseau avy hatrany indray ny fiainana manokana, ny fifandraisana amin'ireo olona akaiky anao a dia somary manavesatra kely ho an'ity andro androany ity, kanefa ianao a ohatra ny mila fahaleovantena kely izany, fa tsory amin'izy ireo a, fa ho hitanao fa tsy de tena anenenanao akory zany. Ny fiainana mekabeany indray, ny traikefa somary sarotsarotra dia ahafahanao a mahazo zavatra afanao a mahazo compréhension zany avy amin'ireo olona manodidina anao amin'ny ankapobeany mihitsy, ary dia ho tsapanao a fa manankarena ianao, tsy hoe manankarena rabola akory ny tiana ho ambara amin'izany. Sivy ambinipolo no isa ho anareo ry Verseau. Ny loko indray dia ny loko mainty. Ny fotoana any amin'ny ray ora atoandro any, ary ny Gémeaux no tsara hiarahana. Zay ny Verseau, fa mamarana amin'ny alalan'ny poisson indray isika zao. Voalaza anareo a, voalaza ho anareo ry poisson. Ohatra somary manenina hono ianao a ny tsy nanaovanao azy hatramin'ny farany, satria ohatra ny tsy manana fatokisa tena izany ianao, fa amin'ny hoavy dia manana koraja, ary dia fantary fa manana ny fahaiza-manao ny makasika izany ianao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia raha ohatra ka matsiaro tena ho somary misy mampitahotra ianao a, na misy manao menasy ianao a, dia fantary fa afaka mihetsika amin'ny alalan'ny zavatra izay mety isy vokatra vokatra mety manelingelina ho ateraka izany. De mametra fanontaniana amin'ny tenanao a raha toa ka tena hoe ilainy zany a, na hoe alao andeha aleo lasa izay zavatra tokony andeha. Fito no isa ho an'ny poisson. Ny loko dia ny loko maintso. Ny fotoana indray dia tany amin'ny valo ora maraina tany, zareo Verseau a no tsara hiarahana. Ie, zay ny poisson a, zay ihany koa no tapany farany a ho an'ny horoscope du jour na ny tononandro any io. Raha toa ka misy zavatra mety mampatahotra anao ny amin'izay zavatra voalaza teo izay, dia hozy zako hoe tsy voatery homarina avokoa izay voalaza ny tononandro a, fa mba ahafahanao ihany koa ahafahanao a miomana ny amin'izay mety hitranga, sy indrindra indrindra ahafahanao a manao ny tsara hatrany. Dia izay tsara rasina, fa izay ratsy a izao no miala aminy. Dia ho tontolo andro soa sy mahafinaritra ny tontolo androntsika tsirairay avy. Efa mamaraparana ny fandarana akory fianara, dia aleo vakiako amintsika reto SMS a voaray farany atoy reto. Bonjour, mirana ihany io, mba alatsao ao moa ny hirany Doni fitaratsiny atolotra ho an'ny mamana izay. Bonjour Sofia, tiky saveti mba tofisoronana, mba mangataka hirany Damian Marley fitadela i Molkiny ny veu we veu lord, dia atolotra ho an'izay mahalala e. Salama.
Bonjour. Bonjour, za de Faliza André Lavi ty antan futskatra miaraba ni client salamat sara fin fivalin.

0: 103 FM ny fandarana rehetra ihany kosa, dia mbola mitovy foana foana satria ity onjapeo ity a dia miaraka amintsika ho an'ny tontolo andro sy ny tontolo alina ihany koa, dia mirarisoa mirary ny tsara indrindra ho antsika rehetra. Aorianany reto doka reto dia mirosa ao anatin'ny fankasizana ireo irana angatanareo indray.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Smartphone azo alutsy kelikely.
3: Ato amin'izy ily tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone, na Infinix na Itel na Philips. Azonao alutsy kelikely manomboka amin'ny 7,000 isan-kerinandro ny vidiny, nefa mbola mahazo 4 mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alutsy kelikely manomboka amin'ny 7,000 isan-kerinandro, miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Ily sy ny mpiara-miasa aminy akaiky anao. Easy Ily, manamora la vie.
4: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a?
5: Ampiakaro amin'izay le level, miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao, afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao, manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na 12 volana. Sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo, tonga vahaingana eny amin'ny Apple Store, manakery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola ihany.
6: Passez une agréable journée avec la radio Sophia.

0: Alô! Hitanao sady namono ny voay. Omeko anao ny antsasany fanagnako.
1: Za tsy mila antsasaka fanananao zany.
0: Ha. Ataoko lehibe ny governementako anao.
1: Za tsy mila governement anao zany.
0: Ary inona raha tadiavinao leroa?
1: Izy ranosika anahy teo.
2: Ny varamene. Ranay.
3: Abady.
2: Anajala. Tsy mbô nangiky fa mpanjaka ny volina aleky fanagnana zay. Bady e.

Yeah, check na za misy lesy antozagna raha tiavagna na hoe za misy le voahozagna vo hitivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavany la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana latsaka 7:30 minitra ny miraika 7:30 ora tantra. Araka an'izay generika izay enika de libertos na tonto ambalba ny aratia aminao hatrany amin'ny ora sasany ao anatin'ny fandarana radio trottoir. Ialana tindrindra tao anatin'izay fahatarana izay ny voalohateny dia isaorana ilay avo Andriamanitra loha avy natapony lona nome tombonandro mbola fahatsika miaona indray dia ho azy rery ihany ny dera sy ny laza amin'ny voninahitra misaotra tompo amin'ny fanomezanao tombonandro. Manaraka an'izay dia miaraba ny voaka ny fianaratsoa avy any avaratra andrefa na tsimotsinana ny nosy, miaraba ny voaka malagasy rehetra manerana ny Madagasikara, dia miaraba ireo namana ny ampita ny ranomasina izay mitanjozotra maro iaraty amintsika ao amin'ny ekipan'ny radio televisionna sofia. Tsy haiko ihany koa ny tsy saotra ireo namako nanao ny anytso zavatra tamin'iny alina iny l'homme le plus beautiory a anikeo maraina zokisosoa iavitako manodidinay ihany koa ireo ny matrice ny teknisianina anay manolona ny tsara indrindra ho an'ny mpanao gazety malala anay izay manangina ny vaovao a any ho any. Wow. Tsy andry teny lava angamba antsika ny teny fohy, tonga de mpitsirintsika ny voamasina on va briser la glace. Ok, la mozika fiderana no anomboako azy atolotry ny tafika ny lanitra mitantana antsika, mivimbina antsika, miaro antsika ary mamotipotika sy manorotoro ny fahavalontsika. Ao tsara daholo ve amin'ny akapobeny ny endriky ny fandarantsika dia la mozika teny soa mafaly no entiko a andrindrana nytya fandaranyity eo amin'ny adiny telo eo eo a manonona ny tsara indrindra ho anao. Mbola tsisy talata tsara ohatra nyity hatramin'izay a, efa betsaka ny talata fa hafa mihitsy ti androany ity e, tsara ti androany ity. Io ny larana fanao mahazo ny tonton a 03410 565 63, 03410 565 63. Eo ihany koa ny RTL Madagasikara 033 13 861 70 ary ny orange 032 03 987 61. Aseoy mihitsy hoe anao ty fandarany ity ampianaro andefa ny hiranao, tsy izay tiako ny atao eto fa le mety aminao. Wow, miarabany animateur ny matrice manerana ny Madagasikara ihany koa manaraka nyity fandarana radio trottoir ty, inona ary ny code d'animation antsika n'io tonton Balba? Ok, inona ny code d'animation antsika n'io? Ataovy ampitiavana ny zavatra rehetrarehetra, diovy ny fonao fa zay madioam-po no mahita an'Andriamanitra. Ny lolopo io mivadika lolopaty tsy tsara mihitsy, any amin'ny toeram-piasanao, ny am-piangonana, ny tokantrano, amin'ny elehanao, na amin'ny sehatra politika, na any amin'ny fitondrana, raha maloto ny fonao tsy hahita fahazavana zany ianao. Ny lolopo mivadika lolopaty, maaiza milomano ao anaty olana? Anisan'ny zavatra kôdy daholo zany, maaiza milomano ao anatin'ny problema, satria miaina ao anaty olana daholo ny tsirairay amin'izao. Tsy ilaina ny kivy, mitsangana, mijoroa, dinio ny hoavinao, manao aokory ny hoavinao. Tsy izay rehetra miseho an'io ny hamaritra hoe hifarana anaty olana ny problemanao anatin'ny tomany sy ny alahelo, fa te hiteny aminao a hafa mihitsy ty androany ity e, ampanjakao ny fitiavana ho hitanao fa iova mihitsy amin'ny fiainanao, dinio ny hoavinao. Ilaina ihany koa ny fanginana indraindray, za zao dia miresaka be fa ny fotoana tsy apoizinao tsy mba miteny mihitsy a, satria mandinika inona ny tokony atao. Wow, manaraka an'izay a, miasa mandrakariva, halaviro ny namana ratsy, niza n'izy io na avanao na mpiara-miasa na mpiara-mivavaka, piraitanyrazana negatif tsy ilainy zany ao anaty fandarantsika. Tsy ilaiko zany e, za tsy mila negatif, pozitif foana. Courage, ambony moraly, velomo ny fanantenana ary akaro ny finoana. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Enao zany olona teneniko zany e, satroko raha mbarana tsikitsiky kely a ny fiarana eto am-piandohana manisa telo dia miara mitsikitsiky daholo tsika. Isa, roa, telo, mandresy tsara, mahomby tsara, mandiana ho aho mahomby Rabalba, mahomby koa ny piano anay. Allô, hidera antsika aloha, ao tsara daholo ve ny tafiky ny lanitra a, mandresy tsara, mahomby tsara. Anareo no mitantana anay, mivimbina anay, miaro anay, mamotipotika sy manorotoro ny fahavalonay.

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana izay mibipa voalohany dia fasantsika hira tsara tare ohatranao manja be ohatranao tena amin'le vi mihitsy izy ary ny bipa ny tantaombalba voalohany amin'ny tsindroany ity izay tafiditra voalohany eo aloha tonga dia meko azy mihitsy ny taopy androany 03 40 565 73 033 13 861 70 ary ny oronzy madagasikara 03 2 03 987 61 midira ary dia ho hitako ianao e aizavaiza eto madagasikara ny misy anao aizavaiza eto fianao antso misy anao aiza aiza manera-tany misy anao Wow.

Io li lara ni wa ma turturna reo zany an kopakopa tany na manokana ho an dadai Bernard foray. Ok, fetin'ny cochon de lait zany anareo amin'ny patekoty kopakopa tany na ho an dadai Bernard. Miaraban'ny Christian Fahendrena, miaraban'ny Tsanta Ravel ihany koa. Reo olona ny velany efa bronce daholy an, miaraban'ny Barabos, Rosnes Winner, Lonnaidi, Veronon Julaika. Manona ny tsairindrina kopakopa tanana ihany koa andro namantsika zay anao ny diabe any efa natena ny toro bonga tsara 2026 aiza ho aizy e. Kopakopa tanana manokana ho an'ilay bonga tsara toro 2026 ao ifanadinao io an commune rural tsara tanàna, commune rural antaretra. Kopakopa tanana manokana ho an'ny depute ao ifanadinao manantena ajanerina dina Dina, 87 km be zao no to dia tongotra ary dia misy fanamby atolotra n'io solombavam-bahoaka io amin'io diabe enjakenjana maromaro ireo ndrainjara. Manonona ny tsara indrina ho anareo any atsimo tsinanana hiatrika ny tia bonga tsara toro 2026 ty manome voninahitra ngia lehibe a. Kopakopa tanana ihany koa ny kotsalita mivady a zay any toerana amin'izao rasy fotoana zao. Reo vahoaka maro ihany koa anao amin'ny tia enjana bonga tsara 2026, ok? Kopakopa tanana manokana ho an'ny 298-84-444-025-825-53-075-673-35-799-00-763-43 ze tsy mibipa ihany zao ny tsy mahazo amin'izao rasy fotoana. Raha ilainao ihany koa numéro an'ny tonton Balba raha sendra tsy azonao amin'iny ako a dia ty misy numéro anankiray azahoanao an'ny tonton Balba 034-70 io numéro personnel ko a 034-70-505 18 aizay lasa ary tsika

Dedikasy manokana ho an'ny taximan na ny biximan ro namantsika rehetra any anaty tananany ao tsara veloha ianao e. Io ny lanana dia mangatahira preveo ny tenanao. Ok, balba.

mifoaza aloha matoritorina reo a somary mangatsitsika ao an-tokotany ao. Kobakobatanana manokana ao Andry Gobert ary madame Bola ary kambana iny tambobe ry madame Serly ry Mery ry nondosy mianakavy mifianakaviana rehetra ho a tambobe ao e, manomona ny tsara indrindra ho anao. Arabao manokana moa ny tenanao hoe tsara ti androany ity. Wow, mandresy tsara e. Reo taximanina ny biximanina, reo mpitondra anay a mitsangatsangana mandehandeha manatitra sady manatitra mody, reo bus 21 bus 01 ka hatrany amin'ny 100 tsara ty androany ty e, mandresy tsara e. Aizabaizety fianao antsoa ary misy anao na mbola tsy mitsofoka réalise ry sisy, reo namana rehetra any an-tanàna any dia atolotro anao izy ty e. Miaraba antsika ny fanadina manakara faravangana vangain-drano vohipeny, miaraba antsika mananjary ny triangle du sud de Madagasikara, ny triangle du nord. Mandresy tsara sa tsy mandresy tsara aloha e? Ok, na mbola tsy miditra ihany koa ny any ivory any a, efa atako reo hira zay angatahnareo. Ndao e, mangatsitsika aloha fanahina balibaly.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.
2: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana fa ao anatin'ny oran'ny tatasika antsika nankatsaka anaty lapoaly. Raha izay ianao vao mibranche ny 103 FM miodina zany amonjy ny tantan a, ara-paiko manokana ianao. Zava-baovao indray no atoroko anao androany. Tsy mahafaty antoko anao mihitsy ny branche ny 103 FM amin'izao ora sy fotoana zao a. Logiciel hafa indray no atolotra anao anatin'ny tatasika nankatsaka anaty lapoaly. Ara-pao manokana aloha ny tenanao hoe tsara ty androany ity. Ara-paiko manokana io namana efa tafiditra io a. Manonona ny tsara indrindra ho anao ahako. Ianao le mijery ao olona ambinina, olona miavaka, ary tena tsy natao hijanona amin'io sehatra misy anao io ianao. Fa atsidino ndray mandeha ny fisainanao fa mbola misy lalana goavana nametrahan'Andriamanitra anao. Hafa mihitsy ny mombanao e. Your case is different. Hafa mihitsy ny mombanao. Anio a dia hitondra anao amina loha hevitra tsotra. Miaraba antsika rehetrarehetra manome voninahitra tompoko e, manatsy manome voninahitra. Ianao mihitsy ny dia ato androany, zao ny tema antsika androany. Tiavo a dia arovy ny tenanao. Hafakely zany a, tiavo a dia arovy ny tenanao. Miaraba ny Fabienne Ledoux avy any Dubai, coucou tonton Valve, Tsirivola Ratsimba, ao France angamba sa la Réunion izy io. Murio Ederlin Razafindrakoto avy any Italia, manonona ny tsara indrindra ho anao. Wow. Inona hoe ny tema antsika androany tonton? Tiavo a ary arovy ny tenanao. Afa kely zay nickel tiavo ny tenanao. Betsaka zay olona nitianao zay, napianao zay, nandaninao fotoana, nandaninao rondo, fa tiako hifantoka amin'ny tenanao ianao. Ary tsy vitan'izay, mila arovanao ny tenanao. Satria zao a, lozan'izay matoky olona zao, vitsy ny olona atokisana amin'izao a, de mila arovanao ny tenanao. Miaraba Nini Carter, salut tonton Lay. Salama zokibe a, elaela izay a, inona ny vaovao? Zao mahita ny fahatsaranao sy ny fahasoavanao zao a. Rahalahy Razafindrakoto Mireo, ok, manao nadolo nareo any Italia any. Mampamangy amin'ny fianakaviako any amin'ny Daniela Lopez, Ramena Rafofon, miaraba ny Tsirivola ao France, salut Balbe, yes. Anjara Fabienne Ledoux Dubai, yes. Anjara Soutsilavina,

Miaraba ihany koa ny anitra andian-jato mpanjaka vavin'ny randonetro ianao antsoa arakody volola landry ny aina Aristide Salame 103 FM amin'ilay DJ Stade zanaky moramanga mirarosoa anao hatrany a frère Bibles God bless and away.

0: Ny araba ny antitra andrianjato kokoa balba lay daholo tsika mpanaraka ny radio e ingaiko aloha ilay direkta ok dia raha avy eo tsika hiverina ao anatin'ny radio tsika miaraba ny rojo ambinitso kokoa tonton mirary soatra any e lasy tsika aloha anaraka zenerika vetivety a lasitsika tsy janona elabe tsika ao anaty fandarana androany fa hoe tiavo ny tenanao a dia arovy tiavo sy arovy ny tenanao maro a ny zava-misy ankehitriny miaratsy zao tontolo zao sy ny filany misy teny anankiray zay ny aparany any dia izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja zay masina kiriky zetina mpialina miatsara velatsia tena mandamoka mihitsy ny fiainana amin'izao rasy fotoana zao tafalatsaka tanteraka ao anaty fahasairanana ny olona tsy arakaraky ny eritreritra ao any sy ny kajikajy na ho any zava-misy iainantsika ankehitriny miasa ianao sahirana tsy miasa ianao sahirana manrery ianao sahirana miaraka amin'ny olona ianao sahirana marina zany ny fitadiavana sy ny velompo ihany koa manao ny ataony ny mpivarotra zara raha mahazo tombony matetika maty antoko lasitsika miaraba ny tovontsoa fernand tonton balba anambo micro tolo tsy ny aina teli patrick salama ny any fianaratsoa manimanina ny eny amin'ny lapany egny a leky sy maheno anareo ny fitadiavana sy ny velompo manao ny ataony ny mpivarotra zara raha mahazo tombony matetika ozy a dia maty antoko fa asa natao moa dia tsy maintsy hoe miasa e manao foana ny mangataka amin'ny olona sy ny mindrana ny mitrosa tsy mora maro amintsika ny taraiky sahiran-dava mitombo ny olona natrehn'ny olona eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao rasy fotoana zao samy manao zay ho afany a ny olona rehetrarehetra miaraba ny tiana hoiry salut tonton raha mpanajary de madagasikara tiavy ny tena ny olo aza efa ankahalanao de vao mainka ave anao ankahalan'ny tenanao korazy olo jiaby avy any amin'ny raha mpanajary de madagasikara maro amintsika ny taraiky sahiran-dava mitombo ny olona natrehn'ny olona amin'izao rasy fotoana eny anivon'ny fiarahamonina samy manao zay ho afany rehetrarehetra miamafy sy miahenjana ange zao fiainan'izao e izay rehetra izany a izany rehetrarehetra zany mahatonga ny olona mivadika mialina mamosavy mifamotika mifandrava mangary lala raha tsy mandresy ao tsara aloha e eo ihany ianao tehiteny aminao aha ary te hitodika aminao sahady hoe manao akory ny fiainanao ao izay manao hoany ianao comment vous êtes manao akory ianao manao akory zany ianao ao izay mandeha sa tsy mandeha ny afera mandeha ve ny ketrika mandeha ve ny business miaraba ny label malala mangary lala raha tsy mandresy salut frère akory abytsika any ianta raha tsy mba zafy paris miaraba anareo avy any a paris an mandeha ve sa tsy mandeha ny afera ny ketrika ny serana ny business inona ny mandreraka anao na malasa sainanao ao izao tadidio a fa tsy ianao rery ny mandalo fahasairanana hitanao a ireo mpitondra firenenana ny filoham-pirenena ny governemanta dia manan'olana ihany koa izy ireo fa ny degreny tsy mitovy manan'olana fa tsy miteny e na ny mpandrarana ny mpampiasa antsika na ny lehibentsika dia manan'olana zany hoe ny hanina na ny sakafo na ny vola mety manana ihany fa ny saina ny tsy milamina zay no natonga an'andriamanitra ny teny hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra efa lasa ny zavatra taloha fa nymnio avy no anontanio ah miova mi fanavaozan'ny saina rabalba eo ihanytsika inona zany mandreraka anao a na malasa saina aminao amin'izao rasy fotoana zao tadidio ao fa tsy ianao rery ny mandalo fahasairanana e na ny olona mitondra atsika na ny lehibe tsika dia mananaolana ny sakafo mety hita ihany fa ny saina mihitsy ny tsy milamina isika raha teo ihany koa tsy malala ny zavatra iseho a na ny an'io na ny rampitso na ny amin'ny 2020 na amin'ny 2040 ihany ozy ny tenin'andriamanitra iaratsy zao tontolo zao sy ny filany e mila miomana ianao tsy lavitra ny fahavalo tsy lavitra anao ny fahavalonao a namanao nety mpiara-miasa aminao mpiray mpiantsehatra mpiara politika aminao ho ambony ambany ange ny fiainana e ary ambany ambony ny fiainana amin'izao rasy fotoana zao de teteny aminao na iovy zao tontolo zao a tokony tia ny tenanao ianao tiavo a ny tenanao arovo ny tenanao fa tsy lavitra ny fahavalonao na mpiara mirevina, na mpiara misakafu, na miulila mita watana nao, na msera sera nao nge tisifanta tu ni watsaini. C'est vrai. Miaraban budu ramanandraide, salut maman la plus belle. Wambane mbune mbune mbane fiaina na mzoftona, zao tiavon tena nao, are arovi. Ataovu zi apilamna si aprindra ni fiaina nao, maiza milumanu, na de awanatran manguta kazi. Maiza milumano ene nivon fiaramon ni marina rehetra tsy filaza tsy izay olona mifanerasera aminao akory a de tianao avokoa fa renile olona modiny tianao reny angeny mamodika sy mandravanao tandremi tsara miarabany ahy daralahy manaraka anay mivatana amin'izao a tandremi tsara ny akamaroan'ny olona amin'izao ane ka maizimaizina zay e hitondranao any amin'ny fiainantsita fiainantsita ary manao velapandrika androdanana sy amotenanao amotenanao mihitsy amono anao mihitsy ary raha tsy mahay anaoko oui ngamba efa tantara ianao eny anivon'ny fiarahamonina zany a lozany zay matoky olona fa zao aloha hoe aleo maty amin'ity toy izay mankala olona maninona hoe aleo maty amin'ity toy izay mankala olona zay nataonao taty any de dinjainao aty tsy misy miafina zay tsy aseho izy ny tenin'andriamanitra inona ny nataonao nangalatra mbola angalarin'olona ny zavatra ao napirafy ianao mbola apirafy koa ny olotianao mpangalabady ianao mbola ho angalarin'olona ny vadinao na misavy ianao tsy maintsy mbola ho mosavian'olona koa ianao andriamanitra ny teny an'izany zay nataonao taty tinjainao ty tsara ny nataonao dia ijinja tsara ianao zay mamafy tsara mamovo tsara zay mamafy ratsy mamovo ratsy tsara ty androany teny iverina any an'le tema principal tsika tiavo a de arovo ny tenanao miarabany fleurette christine aitaralay bonjour passiny bonjourné avous aussi pareillement fleurette christine salama mampamangy any fianaratso any tena marina zay tiavo ny tenanao je suis tout oui ok iaraty zao tolo zao sy ny filany a mila miomanytsika mba tiavy moa ny tenanao e ao satsy ao aloha maraparana ny fiarahna amin'ity androany ity a miamaizina angay zao tontolo zao e henjakenjana na ny voisin voisinnanao na ny avanao na ny tontona ny tantininanao hatramin'ny rafozanao niarakipo taminao dia mitsanganao fahavalonao miaraba mbola tiana bonjour tonton de marina tokoa zay mankasitraka indrindra florent charlin bonjour anjara sotsylavina tsara ty androany tiky zany lay ianina avy any japon bonjour voici les jours bonjour voici les jours tsy misy miavina zay tsy aseho a zay nataonao taty de tinjainao aty mpanambak' olona ianao mbola ambakain'olona ianao mpanitsak' olona ianao mbola hitsahan'olona ianao mikendrikendry olona misy olona mikendry ianao tsisy miafina zay tsy aseho de iteny aminao a tiavy de arovo ny tenanao arovo ny asanao ny fandrarana ny orinasanao ny tokatra aninao ny serinao ny vadinao ny avanao piraitanyrazana aminao dedikaso any any amin'ny androm-panjakana zany tiavy ny piraitanyrazana aminao e tsara ty androany ty ataovy ampitiavana sy ampamarinana ny andraikitra ao ataovy ampitiavana sy ampamarinana ny andraikitra ao ny tompo ane ombanao sy ny loabe anao manjabe zany a ok de hoe lavelona anao e teny anankiray ihano amaranako ny fiarana amin'izao miaraba ny layama aro lolay salut balba amilay rangah le fandarana tsika samy 301 io ny avy ty tuliard davisa tsara lay akory aby ihina ro ihina tonton zao mitarina anareo zao ti ary mba misy teny anankiray a pouvoirany moïse na mosesy any amin'ny deôtôronomi 33:11 tenin'andriamanitra amaranako ny fiarana kopakopa tany anao any ismail rarivo ho sitrak'andriamanitra ne ny asan'ny tananao eno ia teniny goavana ty ho kapon'andriamanitra ny valana zay hitsangana iady aminao ary ataon'andriamanitra tsy afaka zay rehetra mankala anao hoe lavelona ianao raha hitady vady mahita vady hitady vola mahita vola hoe lavelona anao atreondray ny fandarana androany mandresy tsara mahomby tsara tiavo ny tenanao arovo ny tenanao sécuriser vous même aimez vous-même, tiavon tenanao, arouvn, arouv koum mumbanao. Yaraban miram miren, koukou balb.
1: Koukou.
0: Et magasin de Katan, tantôt, manouan sarindino, ou tigereta, vocam fianarotu, pacafia ni centro FM, centro, je t'aime, ni vocam à la gastreta, manera na Madagascar, snaro pitan ran masnoe. Sayar, manrestar, maum tsar, mantiane, mombias, ok, balba.

Nisy ny fatapana kely tao amin'ny radio tsika izay, raha toka mbola ao ianao mahino ny tonton izao a, ye alefantsika ho averintsika ny fandarana radio trottoir. Raha toka efa mahino anay ianareo amin'izao any amin'ny periferika any eto amin'ny ville, miarabantsika rehetra voaka amin'ny fianahoantso, voaka malagasy rehetra manerana Madagasikara sy ireo namantsika ny ivelany any. Mipipa fotsiny ianao rehefa mba mahino ny tonton zany zao hoe efa tafalatsaka any aminao ve zao? 0341 565 63 0341 565 63. Mipipa fotsiny ianao efa voarainy mandeha tsara 0333 861 70, ary ny Orange Madagasikara 0320 3 987 61. Zay mipipa voalohany eo any lora tsika hira spesialy ianao.

Miarabany 9815 efa tafiditra amin'izao rasy fotoana izao a manona antsara indrindra anao no tafiditra voalohany ao 118-40 mbola tsy taraikintsika fa enjentsika alefantsika ny radio trottoir antsika nitatasika ho averiko aminareo a ok

0: Nisy ny fahatapahana kely tao anatin'izay fiarahantsika izay dia mahafinaritra ny mamerina azo anao a. Ok a, inona ny code d'animation antsika n'io a ny tontombalva? Inona ny code d'animation antsika n'io zany? Ok, ataovy ampitiavana zay zavatra ataonao rehetra, diovy ny foninao, tadidio fa ny lolopo a mivadika lolopaty, maiza milomana ao anaty problema na anaty olana. Tsy ilaina ny kivy, ny kivy ireny zany tsy ilaina mihitsy, esory ny tahotra, mitsangana mijoro dinio any io avinao. Ilaina ny fanginana indraindray a, sady be resaka ihany koa, miasa mandrakariva, halaviro any namana ratsy na negatif. Manamorika anao zany a, de courage, de bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana fao anatin'ny ora ny tatasika tsika na nikatsaka anaty lapoaly. Raha izay ianao vao mibranche ny centre FM miodina zany amonjy ny tonton a, arabaiko manokana ianao, zava-baovao indray no atoriko anao androany. Tsy mahafaty antoko anao mihitsy ny branche ny centre FM amin'izao ora sy fotoana zao a, logiciel hafa indray no atolotra anao anatin'ny tatasika na nikatsaka anaty lapoaly. Arabao manokana aloha ny tenanao hoe tsara ty androany ty. Arabaiko manokana io namana efa tafiditra io a, manonona ny tsara indrindra ho anao ako. Ianao le mijery ao olona ambininy, olona miavaka, ary tena tsy natao hijanona amin'io sehatra misy anao io ianao, fa atsidiniko indray mandeha ny fisainanao, fa mbola misy lalana goavana nametrahan'Andriamanitra anao. Hafa mihitsy momba anao e, your case is different. Hafa mihitsy momba anao, anio a dia hitondra anao amina loha hevitra tsotra a, miaraba antsika rehetrarehetra, manome voninahitra tompoko e, manatsy manome voninahitra. Ianao mihitsy ny dia eto androany, zao ny tema antsika androany, tiavo a dia arovy ny tenanao. Hafa kely zany a, tiavo a dia arovy ny tenanao. Miaraba ny Fabien Ledoux avy any Dubai, coucou tontonval, tsiry vola ratsimba ao France angamba sala réunion izy io. Murio Ederlin Rasafindrakoto avy any Italia, manonona ny tsara indrindra ho anao. Wow, inona hoe ny tema antsika androany tonton? Tiavo a ary arovy ny tenanao. Hafa kely zay, nickel, tiavo ny tenanao. Petsaka zay olona nitianao zay, nampianao zay, nandaninao fotoana, nandaninao rondo, fa tiako hifantoka amin'ny tenanao ianao. Ary tsy vitan'izay, mila arovanao ny tenanao, satria zao a lozan'izay matoky olona zao, vitsy ny olona atokisana amin'izao a, dia mila arovanao ny tenanao. Miaraba ny Carter, salut tonton amin'ilay, salama zokibe a, elaela izay a, inona ny vaovao? Zao mahita ny fahatsaranao sy ny fahasoavanao zao a, rahalahy Razafindrakoto Mireo, ok, manao nadolo nareo any Italia any, mampamangy amin'ny fianakaviako any amin'ny Daniela Lopez, Ramena Rafofon, miaraba ny tsiry vola ao France, salut balba, yes, anja Fabien Ledoux Dubai, yes, anjara Sotsilavina, miaraba ihany koa ny anitra andrianjato, mpanjaka vavin'ny randoneto fianao antsoa. Rakoto volola andry ny aina Aristide, salame centre FM amin'ilay, DJ Stade zanaky moramanky, mirarosoa anao hatrany a, frère, be blessed, God bless anyway. Miaraba ny anitra andrianjato, kokoa balba, milay daholo tsika mpanaraka ny radio e, ingaiko aloha le direkta, ok, dia raha avy eo tsika hiverina ao anatin'ny radio tsika. Miaraba ny rojo ambinitso, kokoa tonton mirarosoa hatrany e, lasitsika aloha anaraka zenerika vetivety a. Lasitsika tsy janona ela be tsika ao anaty fandarana androany, fa hoe tiavo ny tenanao a dia arovy, tiavo sy arovy ny tenanao. Maro any zava-misy ankehitriny, miaratsy zao tontolo zao sy ny filany, misy teny anankiray zay ny aparany any dia izy fahoriana, ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja zay masina, kirikizetina, mpialina miatsara velatsia, tena mandamoka mihitsy ny fiainana amin'izao rasy fotoana izao. Tafalatsaka tanteraka ao anaty fahasairanana ny olona. Tsy arakaraka ny eritreritra ao sy ny kajikajina ao ny zava-misy iainantsika ankehitriny. Miasa ianao sahirana, tsy miasa ianao sahirana. Manrery ianao sahirana, miaraka amin'ny olona ianao sahirana. Marina izany. Ny fitadiavana sy ny velipo ihany koa manao ny ataony. Ny mpivarotra zara raha mahazo tombony. Matetika maty antoka. Lasitsika. Miaraba ny tofontsoa Fernand, Tonton Valva, Anambo Micro. Tolotsy ny aina, Teli Patrick Salama, ny an'ny fianaratsoa, manimanina ny eny amin'ny lapany egny, leky sy maheno anareo. Ny fitadiavana sy ny velipo manao ny ataony. Ny mpivarotra zara raha mahazo tombony. Matetika ozy aho dia maty antoka. Fa asa natao moa dia tsy maintsy hoe miasa manao foana. Ny mangataka amin'ny olona sy ny mindrana, ny mitrosa tsy mora. Maro amintsika mitaraiky, sahiran-dava. Mitombo ny olana trehin'ny olona eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao rasy fotoana izao. Samy manao izay ho afany ny olona rehetrarehetra. Miaraba ny tiana hoiry, salut tonton, rapanajary de Madagasikara, tiavy ny tena. Ny olo aza efa ankahalanao, dia vao mainka ve anao ankahala ny tenanao. Courage olo jiaby avy any amin'ny rapanajary de Madagasikara. Maro amintsika ny taraiky sahiran-dava, mitombo ny olona natrehin'ny olona amin'izao rasy fotoana eny anivon'ny fiarahamonina. Samy manao izay ho afany rehetrarehetra. Miamafy sy miahenjana ange zao fiainan'izao e. Izay rehetra izany, izany rehetrarehetra zany mahatonga ny olona mivadika mialina, mamosavy, mifamotika, mifandrava. Mangary lala raha tsy mandresy, ao tsara aloha e. Eo ihany ianao. Tehiteny aminao aho ary te hitodika aminao sahady hoe manao akory ny fiainanao ao izay, manao hoany ianao, comment vous êtes, manao akory ianao, manao akory zany ianao ao izay, mandeha sa tsy mandeha ny afera, mandeha ve ny ketrika, mandeha ve ny business. Miaraba ny label malala, mangary lala raha tsy mandresy, salut frère, akory abitsika any, ianta raha tsy mba zafy Paris, miaraba anareo avy any Paris an. Mandeha ve sa tsy mandeha ny afera, ny ketrika, ny serana, ny business. Inona ny mandreraka anao na malasa sainanao ao izao? Tadidio a, fa tsy anao rery ny mandalo fahasairanana. Hitanao a ireo mpitondra firenenana, ny filoham-pirenenana, ny gouvernement, dia manan'olana ihany koa izy ireo fa ny degreny tsy mitovy. Manan'olana fa tsy miteny e, na ny mpandrarana, ny mpampiasantsika, na ny lehibentsika dia manan'olana. Izany hoe ny hanina na ny sakafo na ny vola mety manana ihany fa ny saina ny tsy milamina. Zay no nahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe indro avoziko ny zavatra rehetra, efa lasa ny zavatra taloha fa ny amin'io avy no anontanio ahy. Miova ny fanavaozan'ny saina rabalba. Eo ihanytsika. Inona zany mandreraka anao a, na malasa saina aminao amin'izao rasy fotoana izao? Tadidio fa tsy anao rery ny mandalo fahasairanana e. Na ny olona mitondra antsika, na ny lehibe antsika dia manan'olana. Ny sakafo mety hita ihany fa ny saina mihitsy ny tsy milamina. Isika raha teo ihany koa tsy malala ny zavatra iseho a, na ny anio, na ny rampitso, na ny amin'ny 2020 na amin'ny 2040 ihany. Ozy ny tenin'Andriamanitra. Iaratsy izao tontolo izao sy ny filana e. Mila miomana ianao. Tsy lavitra ny fahavalo. Tsy lavitra anao ny fahavalonao a. Namanao, nety mpiara-miasa aminao, mpiray mpiantsehatra mpiara-politika aminao, ho ambony ambany ange ny fiainana e, ary ambany ambony ny fiainana amin'izao rasy fotoana izao. Dia teteny aminao na iovy izao tontolo izao a, tokony tia ny tenanao ianao, tiavo a ny tenanao, arovy ny tenanao, fa tsy lavitra ny fahavalonao. Na mpiara-mirevy, na mpiara-misakafo, na olona miditra ao an-tranonao, na miserasera aminao ange tsy fantatra ao ny ao an-tsainy e. Oui, c'est vrai. Miaraba ny Bodo Ramanandraibe, salut maman la plus belle. Ho ambany ambony, ambony ambany ny fiainana amin'izao fotoana izao, tiavo ny tenanao ary arovy. Ataovy izay ampilamina sy ampirindra ny fiainanao. Maiza milomano na dia ao anaty rano mangotraka azy. Maiza milomano eny anivon'ny fiarahamonina. Ny marina rehetra tsy filaza. Tsy izay olona mifanerasera aminao akory a dia tianao avokoa. Fa ren'le olona amin'ny modiny tianao ireny angeny mamotika sy mandravanao. Tandremo tsara. Miaraba ny ahidaralay manaraka anay mivatana amin'izao a, tandremo tsara. Ny akamaroan'ny olona amin'izao anie ka maizimaizina zay e, hitondranao any amin'ny fiainantsita
1: fianatsika ary manao velapandrika androdanana sy amotenanao, amotenanao mihitsy, amononao mihitsy ary raha tsy mahay anao ko. Oui oui oui oui oui, ngamba efa tantara ianao eny anivon'ny fiarahamonina zany a. Lozany zay matoky olona, fa zaho aloha e, aleo maty amin'ity toy izay mankala olona. Maninona hoe aleo maty amin'ity toy izay mankala olona? Zay nataonao taty any de dinjainao aty, tsy misy miafina zay tsy aseho izy ny tenin'Andriamanitra. Inona no nataonao nangalatra? Mbola angalarin'olona ny zavatra ao. Napirafy ianao, mbola pirafy koa ny olotianao. Mpangalabady ianao, mbola angalarin'olona ny vadinao. Na misavy ianao, tsy maintsy mbola homosavian'olona koa ianao. Andriamanitra ny teny an'izany, zay nataonao taty tsinjainao ty, tsara ny nataonao de tsinja tsara ianao. Zay mamafy tsara mamovo tsara, zay mamafy ratsy mamovo ratsy. Tsara ty androany ty. Iverina any an'le tema principale tsika. Tiavo a de arovo ny tenanao. Miaraba ny Fleurette Christine. Ay taralay, bonjour passing, bonjourné, à vous aussi pareillement. Fleurette Christine, salam mampamangy ny fianaratsoa any. Tena marina zay tiavo ny tenanao. Je suis tout oui. OK. Iaraty zao tolo zao sy ny filany a, mila miomana tsika. Mba tiavo moa ny tenanao e. Ao sa tsy ao aloha, maraparana ny fiarahana amin'ity androany ity a. Miamaizina angay zao tolo zao e, henjakenjana. Na ny voisin voisinanao, na ny avanao, na ny tonton, na ny tantinanao, hatramin'ny rafozanao, niarakibo taminao, dia mitsanganao fahavalonao. Miaraba amin'ny mbola tiana, bonjour tonton, de marina tokoa zay, mankasitraka indrindra. Florent Charlin, bonjour, anjara soa tsy lavina. Tsara ty androany ity, zany ilay anina avy any Japon. Bonjour, bonjour. Voici les jours. Bonjour, bonjour, bonjour, voici les jours. Tsy misy miafina zay tsy aseho a, zay nataonao taty de dinjainao aty. Mpanambak'olona ianao, mbola ambakain'olona ianao. Mpanitsak'olona ianao, mbola hitsahan'olona ianao. Mikendrikendry olona, misy olona mikendry ianao. Tsisy miafina zay tsy aseho. De iteny aminao a, tiavo de arovo ny tenanao. Arovo ny asanao, ny fandrarana, ny orinasanao, ny tokantrananao, ny serinao, ny vadinao, ny avanao. Piraita ny razana aminao, dedikaso ny any amin'ny andrim-panjakana zany. Tiavo ny piraita ny razana aminao e. Tsara ty androany ty. Ataovy ampitiavana sy ampamarinana ny andraikitrao. Ataovy ampitiavana sy ampamarinana ny andraikitrao. Ny tompo ane ombanao sy ny lohabe anao. Manja be zany a. OK. De hoe la velona anao e, teny anankiray ihany amaranako ny fiarahana amin'izao. Miaraba ny layam arlolay. Salut balba, amin'ilay rangah le fandarana. Tsika samy 301 io. Ny avy tituliar. Tavisa tsara lay. Akory aby. Ina ro ina tonton zao mitarina anareo zao. Ty ary mba misy teny anankiray a. Pouvoiran'ny Moïse na Mosesy any amin'ny Deuteronomy 33:11. Tenin'Andriamanitra amaranako ny fiarahana. Kobakoba tananao any Ismaël Rarivo. Ho sitrak'Andriamanitra ne ny asan'ny tananao. Eno iha teniny goavana ty. Ho kapon'Andriamanitra ny valana zay hitsangana iady aminao, ary ataon'Andriamanitra tsy afaka zay rehetra mankala anao. Hoe lavelona ianao. Raha hitady vady mahita vady, hitady vola mahita vola. Hoe lavelona anao. Atsondray ny fandarana androany. Mandresy tsara, mahomby tsara. Tiavo ny tenanao, arovo ny tenanao. Sécurisez vous-même, aimez vous-même. Tiavo ny tenanao, arovo ny, arovo koa ny mombanao. Miaraba ny miramirana. Coucou balbe. Coucou. De mankasitraka hatrany tonton manonona antsara indrindra ho antsika rehetra voaka amin'ny fianaratso mpakafian'ny Centre FM 103 JTM, ny vahoaka malagasy rehetra manerana Madagasikara sy nareo ampitan-dranomasinao e. Say ary, mandresy tsara, mahomby tsara, mandiany e, maombiaza. OK balba.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Fiterima fianaratsoa manolotra ho anao. Fetin-dreny mitapolaka miaraka amin'ny
2: Tarika Rossi, papampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rossi.
1: Ialahady, raika amin'ny 30 Mei ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, misokatra amin'ny 4 ora maraina kosa ny vavahady.
2: Jiro feo sy azavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rossi.
1: Vitidirana, 7 ariary, toerana voatokana, 3 alina ariary.
2: Pampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rossi.
1: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankatia, ho tonga maro ary eo.
2: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rossi.
1: Mpanentana, Herman Regis, DJ, Natolotra.
3: Partenaire, Yas, Biobelamada, Papier Plus.
4: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil.
1: Sponsor officiel, Tivayi, Spirit.
5: Mahafantatra ao fifandrongana asa mpamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, mitana ny larana faharoa nirantanjy, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io anamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Mimon Etoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Etoile akaiky anao, Mon Etoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Etoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement. Azonao atao intsony miresaka amin'ny herin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Etoile Personnalisation et Confection, na intsony miantso vetrany ny laharana 034 45 982 91, raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Etoile, manao confection azo antoka, misafidy ny Mon Etoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: loatra ny rano ataonao amin'ny kobaina izany mbaya loatra ny afo izany be lany loatra ny kobaina izany lobataina sady ve io ve tsy mbola maty izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana 5 grama arotsaka ny rano ray vera aro arona tsara ifangaro apetraka eo ambony afo malefaka aro arona tsy mijanona rehefa mangotra toka 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka
1: tomady ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana
2: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
3: Biscuitaine, aventure be, biscuitaine, aventure be.
4: Mitoy ny aventure 4x4, bibifolo fafandray no hita amin'ny fonony.
5: Misy aigle, misy dauphin,
6: misy dino,
7: dia misy hippo,
8: sy maro hafa.
9: Oay, sady misy point koa amin'ny fonony.
10: Afaka anaovana kilalaovana ampianarana.
11: Dia zao un point de.
12: Dia zao a,
13: 10 points.
14: Zao anangona fonony, dia andao ilalao.
15: 4x4 up, ary azato efa mahazo.
3: Biscuitaine, aventure be, biscuitaine, aventure be.
16: Miaraka amin'ny biby vaovao be dia be.
17: Ou est-ce que tu fais dans la tisse Salon du tourisme et de l'artisanat et tu fais dans la rantsoua. Nous faisons mes foules, ropoules, rekam ropoules sous la haine, ropoules sous la rive, manlon en la pantanane, dima poulom zatro restant du 8 ans à wow, aïtana l'autre en amar, associé en psaatan, si nous faisons manon ropano satan en avitement cet amboun, si nous faisons en ropse et en fils à entendre et d'un tuer, nerakam ro agence de voyage libé, escort serveur, cross country, marathon du vin, à randonnée. Hai fianarabe andeha fatel, izay io nan fahaizamanao ny fandrahoana sakafo, miaraka amin'ny alpandizana koavana, soirée du tourisme, izay eto amin'ny Zoumatel, miasa botsiro polisiona, manomboka amin'ny sivolaly. Ho antsika mila fanazavana fanampindihantsoa avy hatrany larana 0330-3-124-01-038-22-708-50-0340-05-252-28, isika rehetra iara-pandrosoan'ny fizahantany sy ny asatanana eto mahatsatra ambony.
18: Poxko dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
19: Ny fifindrany?
18: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ora.
19: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
18: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
19: Ny fisehoan'ireo sorotraretina?
18: 5 hatramin'ny 20 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hisy eo reto sorotraretina ireto.
19: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
18: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
19: Reraka be?
18: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativava, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavapody na manenika ny vatana manontolo.
19: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
18: Misy atody tarimo.
19: Ho fisoroana ny M-Box?
18: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
19: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandro 3 volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
18: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
19: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
18: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
19: Tapenana amin'ny latsandra ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
18: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamokasoana.
20: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115. Andraikitro.
19: Andraikitrao.
20: Andraikitsika ny ady amin'ny M-Box.
21: Ela, ty lety tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
22: Mister Boom alesy io a.
21: Finona zany tena itiavany lalo Mister Boom e.
22: Hitany raha, Mister Boom alesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
21: Zany, aleko ary mba alandrana.
23: Mister Boom.
24: Mba nomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobaina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa misy 5 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza mitondra kobaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobaina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
25: Golden Lion, addition na trésor Islande, ilay fianakaviny instant kem.
6: Efa nananjana ny lalao ve ianao? Ary voariary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny Bet261 rehetra. Mahazo, sambatra izy.
7: Aventure 4x4, Pipoul Fafondray, nous étant fous.
8: Miss Aigle,
11: Miss Dauphin,
12: Miss Dino,
13: Miss Hippo,
25: Chumaroa.
26: Ouais, cette Miss Point Co am fous.
27: Avec un avana qui la lave mes penarans.
28: Des os un point de.
29: Des tisos à.
30: 10 points.
31: D'avant un fous, t'en dois la lave.
32: 4x4 up, allez à ça, te va mange.
3: Peace Kicken, aventure avec Peace Kicken, aventure avec.
33: Mais la gamme Pipoul Fafondray, BTP.

0: Atsika eto ho fianarantsoa indray izao, tolotra vaovao be no atolotry ny nutrizaza sy ny hôtelin'ny zazakely. Ho anao ray aman-dreny mananjanaka anala fanadinana CPE, te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy? Tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet, fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray nakizy. Anomboka ny sabotsy 6/5/2020 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina. Toerana ao amin'ny hôtelin'ny zazakely Andrainjato, Antsonokavy, Ampitakely ary Aotanambao. Andao hiaraka aminay ary hanovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafetra ny toerana Vazatary, arana iatsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
1: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biobelamada. Ny Biobelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrik izay nafantarana ny Biobelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biobelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'nyzandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biobelamada.
2: Ny toerana ahitanany Biobela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
1: Contact 03415 816 04.
3: Tolotrasa, restaurant iray eto Fianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina, mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafe ny teny frantsay. Ko raha mahalinanao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.

0: filazany ny pharmacie miandrarana ny pharmacie de carte hatrany amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana mety ny pharmacie soavanjoma 032 38 454 50 eo ihany koa ny pharmacie mamosoatany fotsy 034 65 917 42 dia mirary fahasalamana ho antsika rehetra isaorantsika andriamanitra navitantsika n'izay tapakandro maraina zay apetraka antsika hopelatanan'ny tompo any amin'ny fahatsarany sy ny fahasoavany hatrany a ny folakandrontsika raha tratrako ampisakafoanana ianao sy vous êtes en train de déjeuner bon appétit raha mitsotsotra na mirelax bonne relaxation raha mbola ampernasy na mi train de travailler bonne continuation andeha kalikaly sy vazovazotsika aza dino a fa ivingile anao andravaka ny intégrale androany atolotra ho an'ilay mpivarotra kondra ho atambobea manonantsara indrindra ho andri so anympakafian'io vingile io a ok andahoarintsika ihany mozika
1: coup de coeur 63 FM

0: Lucas Filazan e domni Radio Sofia.
1: Tum life tun, quando ora isura sanar na biometrica, isau tuca na manul saura manau.
2: Amni rumbe fulura si sasanj.
3: Station galena, un tika pandara, urnas, fikam banana na association na ultsut, adres tuca na funa ni an mi fa fa puanau, amni fanam boar na kase manara kantuetand. Rambola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e raha mila fanazavana fanampina antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana
4: efa nahenao fitaovana marika mitaoko ve ianao marika fitaovana tsara indrindra azo antoka mafy ary mora vidy tongava mijery ireo karazana fitaovana marika mitaoko ao amin'ny magazay voatokana mitaoko mitaoko dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao fitaovana kely sy lehibe fitaovana mandeha batery groupe électrogène fitaovana fanaovana soudure fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo mitaoko dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus enceinte Baty Plus à Passambazaha eo ampitan'ny computer store
5: mitaoko faire la différence.

Ao anatin'ny irany aminay mafarany izay sy roiana sy jelly roll you are the best tsara ianao atolotra manokana ho amin'ny barbie barbie girl eny Tambobe dia atolotra ho an'ny madame Dina sy ny vady aman-janany sy ny fianakaviana rehetra eny Mazavatakona eny tsy manadino anareo ok ok ny intégral l'évangile ato atolotra manokana ho an'ilay madama mpivarotra akondro Tambobe dia ho atolotra ho antsika rehetra mpiondana sy mpakafy an'ny 103 FM 103 je t'aime ok

0: man daurai surasa narna biometrika izao tokana manolo sahoraoanao
1: amray ora sy sasany Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro

Maherenina minitra ny amin'ny iray ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay atraondray ny fiarako aminao ankasitrahana feninareo ny ara-ti tamiko tao anatin'ny fandarana radio trottoir ialana tsy indrindra tao anatin'ny fatapahana kely ireny a no ny tany amin'ny lafin'ny teknika manonona ny tsara indrindra ao anao efitako fonimbonina ihany koa ny avatsara ianja mahefa hitondra ny kantso ny meva ny soa ny tsara ho antsika rehetra atraondray ary ny fiarana nomezaky fotoana manaraka indray rapito any amin'ny folo ora maraina bon après midi et ça m'a été un très bon travail. Ben voilà, on se retrouve demain, le même heure, faire 10 heures.

0: sakaizan'ny tasaha
1: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
0: arahinao eto amin'ny onjapeo jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva sakaizan'ny tasaha
2: iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
3: Ny VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse manolotra anao ny fandaharana.
4: Akory ke maro.
5: Soasoa samagnahy moa.
4: Ko dia nety ke nanareo ny tansena teny maly igny.
5: Ingah kiako ala fotradrano moa teny. Samy sahy miaka sany vitibary egny.
4: Kay, nenay dia niovro atao lehibe ambilany. Tena soa sady masiry ny vory ambolena io. Karazana atao hoe meva. Mahasombolona lainay tamin'ny VFTM. Tena mahasolo vary mihisy.
5: Tokoa fandria, nenay da laoka ny fanaovana io vory hatamin'izay.
4: Raha mitovy ny moa ny heriferin'ny vary sy ny ovy. Dia sa mila vary koa lefa mihinana ovy.
5: Hitako kay dia sa tavaka mamboly io vory igny ireo.
4: Sady tena mety aty amintsika io voromeva io. Ro azo ambolena mandavatao. Mahatratra 20 taona isaky ny hektara ny vokatra. Raha fa be ny olo mamokatra ovy miaraka amin'ny VFTM. Nendreo koa moa ny masomboly voafatiny soa. Afaka magnome torohevitra ho an'izay vidy koa ireo.
5: Ah, tavaka ke ny hevitrako. Mamboly ovy ahialana vidimbary miakatra lavitra. Ny toesandro koa moa miofa raha teo.
4: Aza mangatakandro. Tonga dia mantianana amin'ny VFTM anjoma.
6: Misy tragno mavomavo izay eo amin'ny aretaka sy anjoma eo a.
4: Misy soratra hoe lapan'ny fikambahana tasa. Na akeko ny telefona 034 51 605 50 na 034 86 652 10.
5: Misaotra ny giaky efa dia tena soa nitraka asika tetiny any.
4: Izay, dia mazotoa mihinana vory amin'izay.
3: Ny VFTM sy ny Agro Sans Frontières Suisse manolotra anao ny fandaharana.
0: Sakaizan'ny tasaha
1: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
0: arahinao eto amin'ny onjapeo jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva sakaizan'ny tasaha
2: iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
7: RTV Sofia, mizara falina wanao.
8: Mandi ifatra mburupundura, mifatra mburupundura.
7: Mizara falina wanao.
9: Sofia Radio, la publicité.
10: Allô, tu vous samet sara via l'orange, au sara 90, afana mi aus fanjiti ni atan rai shasan kanti minitia mshanti a jesuna operatora re hecha, kwa ushua fe, au sara 90, ke a sui ni kat kat kat poen 90 na, manga tu na mfanta na lup farsa kreti orange.
11: Orange, eu anilanao.
12: Inter-Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Ramisi fas manayan kuni télécommande na fiarano, de manantuna ni Inter-Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter-Center Ampazambaza, manome fafampo anao an-trano.
13: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter-Center Ampazambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
14: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Fitin'ny reny 2026, miavaka ny ao amin'ny magasin Shop Center, 103 FM, 103 JTM. Rehefa fanomezana na gâteau dia hitanao avokoa, toy ny fleur na ny voninkazo, maro azonao safidianana. Poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, kojakoja ilaina ao an-dakozia sy fanangonana tokantrano. Izay rehetra mividy entana 50,000 ariary miakatra dia mahazo godizy na fanomezana. Shop Center 103 FM, bonne fête des mères.

Fetin-dreny 2026, miavaka ny ao amin'ny magasin Soap Center, 103 FM, 103 Je t'aime. Rehefa fanomezana na cadeau dia hitanao avokoa, toy ny fleurana ny voninkazo maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, kojakoja ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Fahitiny tena zavatra izay rehetra mividy entana mihoatra ny 50 000 ariary dia mahazo godizy na fanomezana. Soap Center 103 FM, bonne fête des mères.

Fetin'ny Jeune 2026, maivaka ny fankalazana ny Fetin'ny Jeune ao amin'ny subcenter Saint-Ouen FM, Saint-Ouen Jeune. Rehefa fanomezana na kadô dia hitanao ao avokoa, flera na voninkazo maro isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanangonana tokantrandro. Izy fanomezana surprise ho amin'izay reny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa misy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Soupe sans trois sans

Fety indrindra 2026, miavaka ny fankalazana ny fety indrindra amin'ny Soupe Center Centre FM, Centre HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hitanao avokoa, toy ny fleur na voninkazo maro azo hisafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanangona tokantrandro. Misy fanomezana surprise ho amin'izay mamy manao asa betsaka indrindra. Azadio fa misy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Soupe Center Centre FM eo ampitan'ny station Galana. Bonne fête malo!

fety indrindra dia ny 26 miavaka ny fankalazana ny fety indrindra ao amin'ny shop center centre FM centre jetem. Rehefa fanomezana kado dia hitanao avokoa flore na voninkazo maro azo safidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum deodorant, kojakoja maro ilaina an-dakozia sy fanangona tokantrandro. Misy fanomezana surprise ho an'izay mendy manao achat betsaka indrindra.

Fetin' Rain 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin' Rain ao amin'ny Shop Center 103 FM, 103 JTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hitanao ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo maro azo hisafidianana, poketra sy karazana akanjo, manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum de

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samé tsara avec un orange. Ao sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Inter Center Ampazambaza, Ampitany Station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, manome fafampo anao an-trano.
1: Hanamboatra fitomboka naka sivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarana antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televiziona Sofia 0340 10 565 63 na tongava ny toerana e.

0: mandaura isorasanarina be metrika izao tokana manolo sahora ho anao
1: amin'ny timiora.

0: Porcão! Porcão!
1: Missiva Ine, Awatanana, Tamba

0: mandaray isorasanarina biometrika izao tokana manolo sahora ho anao
1: amin'ny enora
2: sovenasy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enora ary.

you for free.

Radio Sofia Youan.

0: Croisant kavanit çan saz, manifzar, sa sara kaltante in amur, kush bebeo, met beo anzanak.
1: Mahafantatra ao fifandrongana sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, mitana ny larana faharoa nirantanjy, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io anamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Mimon Etoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy n'olo dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao ihany koa ny miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na ihany koa miantso avy hatrany ny laharana 03445 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: Ny mpox dia arety mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
1: Ny fifindrany?
0: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijoro.
1: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka mankany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
0: Mifindra amin'ny biby mankany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
1: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
0: 5 hatramin'ny 120 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
1: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
0: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosiny.
1: Reraka be?
0: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
1: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
0: Misy atody tarimo.
1: Ny fisoroana ny mpox?
0: Fadina ny manao firaisana ara-nofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
1: Fadina ny manao firaisana ara-nofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fera ny vatana na manavy. Miandry 3 volana aorian'ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ara-nofo indray.
0: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
1: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
0: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
1: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevina.
0: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
1: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
0: Andraikitro.
1: Andraikitrao.
0: Andraikitsika ny amin'ny mpox.
2: Loatra ny rano ataonao amin'ny kobaina izany, mba ery loatra ny afo izany. Be rano loatra ny kobaina izany. Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola manta? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana 5 kg. Arotsaka ny rano iray vera. Aro arona tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka. Aro arona tsy mijanona. Rehefa mangotra tokana 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka.
3: Tomadiny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana.
4: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
5: Tsy tianao alako feno ve vesianao? Itiarany vaholana andao ampiasa masfera. Ny masfera eo amin'ny seandro sur RN7 apitany croisement mankany Ampitakely afa ihany. Ny eo amin'ny sisin'ny tambokara ihany koa toraka izany. Na ho an'ny fosse septique io na fosse perdue, eny amin'izay andry azo atao ny prix. Ho an'izay hakangroary na en détail antsony laharampinday 0340804195 0340804195 na ihany koa ny 0385688839 0385688839 na tongava eny an-toerana aza dino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay. Tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement mankany Ampitakely sur RN7 na ihany koa eo amin'ny sisin'ny tambokara centre ville Ampasambazaha. Ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'le afe olana vese feno masfera ny sopapa.
6: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magasin Baty Plus, enceinte Baty Plus, Ampasambazaha, eo ampitan'ny Computer Store.
7: M-Top, faire la différence.
8: Ho antsika eto Fianarantsoa ny manodidina fifoasam-panahy kristianina 15e aniversaire croisade. Mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery, mitsangana ry lela mahery. Pentecosta 2026, Pentecosta 25 sy 8 arivo. Vavaka mahery vaika ombana ery ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fito malala mivady sy ireo mpiara-miasa avy.
9: Ny sabotsy no aby zao.
8: Ny fotoana dia manomboka amin'ny 10 ora maraina. Ny toerana dia eo mitalana masina Ambatovoretsimo Fianarantsoa voalohany. Deliverance enga fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana ionmeo, fanafahanareo aretina maro, fanapahana oso, hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny izy vavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady tonga ava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko favalo andiny fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 0 34 80 212 59 na ny 0 33 81 025 18 ho azadino ary mitsangana ry lela mahe pentekosta 2026
9: ny sabotsy ho aby zao
8: ny fotoana dia manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana dia eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana heri ny fanahy masina miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa tsy anavahana an'izany izy io fotoana io a
10: ho antsika toa fianaratsoa indray izao tolotra vaovaobe no atolotry ny nutrizaza sy ny hôtely ny zazakely ho anao ray aman-dreny mananjanaka anala fanadinana cbe te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny coro soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay hitana traitement de sujet fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray nakizy manomboka ny sabotsy enina ambin'ny folo mai enina amby roapolo sy arivo izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny valo ora ka hatramin'ny folo ora maraina toerana ao amin'ny hôtelyny zazakely andrainjato antsolokavo ampitakely ary ao tanambao andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetrany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana vazatary arana iantsoana 032 05 008 36 ny fahaizana an'io antoky ny fambiazana rapitso
11: tolotrasa restaurant iray ampianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana mahay mandray olona sy sarika mahalala fomba sy madio tsy misotro toka tsy mihinana paraky salama tsara mahafe ny teny frantsay ko raha mahalinanao izany dia manatona ety amin'ny rtv sofia ampasambazaha miaraka amin'ny cv sy ny lettre de motivation
12: ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana ntsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobelamada ny biobelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradrika izay nafantarana amin'ny biobelamada atray ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectar fuge de barbari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biobelamada ereriandry natao ho an'ny olona amin'ny misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana taresimba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tonga ava ary fa vonina ny andrayanao ny biobelamada
13: ny toerana hitanany biobela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxy
12: contact 034 15 816 04

0: projet, demande de stage en cartographie ou déposez vos dossiers au siège de l'ONG Vozama à Mamana Fianarantsoa au plus tard le 31 mai 2026.
1: Na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaz. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
3: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
4: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
2: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
3: Milalao tantara?
5: Tantara ny jehatra.
6: Ary somy tantara ny fiainoara.
2: Raha mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na metso mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
7: 034 32 847 75.
2: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e!
8: Toka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
9: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao a hanantona ny point de vente ny Biobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arehan'ny bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobelamada eo amin'ny arehan'ny bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ndamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit.

0: Dia udah asma izai zanya awam ni biobela mata. Nafa taratkan biobela mata kuat dan fikir kerana ni fullo asen tare wana mana na ulan namni full zan injinda watskareta mana na full foot. Dembati sayiran nadi tunti kaya pesan lukum bulua dia ma pesan zetawe. Shampoo coloration cheveux dia main tu full. Ma pesan vakasiwa dia refatunge om full izia. Foot de ment permanente ti miala intsoniny na nasa loisanandro renao tsofatika menameny iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe foot izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo foot misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny anao izay i crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy nimero azahoana anay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa ntsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisigara raha te ho afaka amin'izay toka sisigara ianao na koa fifoana sy fisotroana zava-mahadomelina izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahitavokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelina izay 0315 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny laharataribe azahoana ny BOP Lamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka tompoko
1: radio sofia io an

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Onoa, ba fantatrao ve ny groupe fiainoar?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiainoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Mila lao tantara?
7: Tantara ny tsehatra.
8: Ary somy tantara ny fiainoar.
3: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoar, na mitso mivantana ny laharana 038 79 999 36, na ihany koa
9: 034 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoar e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Groupe fiainoar manolotra anao
10: ny mitovy no milambana
3: novokariny vondrona fiainoar sanganasa ny tsiky mazava nandrindra sy nanatotosa tsiky mazava sy sitraka Ramefasoa tompony andraikitra sitraka Ramefasoa teo amin'ny lafin'ny teknika tranokara production ireto avy ireo ny lalao ny tantara anito no hiaja sambatra no faly
10: niaraka tamin'ny sitraka no jemima iarena no sandy ary tsy kosa ny mavo anio ny andro faharoa
11: manao inona renao zany tovariana be eto
3: ka ohatry ny maheny olona manao odiny izahay sany sofoko manao ahoana zany eno i ange e
12: ody e aizy reo
11: olona zany marina fa aty amintsika ve zany de nefa maninona tsy lasionery no ampanenony e
3: de tsy haiko re a matahotra ka tena le ohatra zao mihitsy any ny ilaina andrafaly e
11: amin'ny firika izao e
12: aleo ambena ko e ty vavahaty na ny firy na ny firy fa tsy maintsy misy manokatra foany io
3: andro amin'ny fitorasy sasany zao e sokafy aloha io varavarana kely io de tsikilova eo e
11: eo ary hoe hoay io fa misy jiro mazava somary mitsilopilopy eo velany ao io
3: aha jiro aiza ao e
11: io e tena mety mpamakitrany io ry jemima
3: andrekaky eo de inany atao ry aja
11: andao i dinany eny e
3: aha asa mandeha any fa velao ao
11: de hiandry fotsiny eto zany
3: ka ianao vonono laniko
11: andao i dinana any de hita eo ka
3: ah za tsy hoany zany fa andany ianao rehetra
11: mijanony ianao eo rehefa tsy andehafa iandeha
3: mitandre maroko nefa andraso fa andeha ihany ara izanyko
11: sy raha matoty koa efa maika zao mbola malaky ianao ka
3: tantano ara izany

0: Asana buat jangan maaf kel kshaye. Hot ye, hot irmavua. Tot mish mamal. Sa met maturian gamba. Aleo aloa nem neno de jana nati i ferina net rapis.
1: Sai fa misy olona mikaratadrataka. Sa ve alika? Aza hitako ka alika zany. Tena alika zany ka aleo andray an'ity tapa biriky ity aloha sao de aleo hiafenako atao mbadika an'ity azy ity ato mihitsy.
2: Matahotra ary aza.
3: Eo sokafana amin'izay.
2: Aleo mitondra ny tiky baity mba hiarova teny.
1: Zay fa nisy namoly efa vahady.
3: Izy zany e, to tsy misy olona ny e.
2: Iaja, inona io ambadiky ny azo io?
3: Ay zany.
2: Io e, aleo kitihana amin'ity azo ity.
1: Oay, mifona re tompoko.
3: Fa to vehivavy, aleo mpidiry ny tiry Jemima.
1: Mba hianitrao re ramosia. Mipetraka ato anganareo. Tsy manakaleny aho e.
3: Sao de olon-dratsy ianao?
1: Tsy olon-dratsy velively atompoko fa olon-tsoa e.
3: Ay, ao ary mandroso aty anatiny aty ianao de ao e jerena sao de misimisy zava-maranitra any aminao any.
1: Ao re a, savao tsara ramose a.
3: Io ry Jemima.
1: Fa ngatsy ramose ny sava azy.
2: Aha, ao hijerevako azy. Afindry eto. Tsisy kosa ty e.
3: Ay, ao mandroso ianao aty.

0: raha ny azoko tsara zany dia mitady asa ianao.
1: Ieny ramose, mitady a.
0: Eny ary, anomano hevitra raha iaho re izy seria, dia aleo atory ka ny sakafo koa ty efa vita.
2: Tray. Tony aloha tonga dia soloy, dia andana mihitsy ndry misaika ka. Tena maloto be, jereo anie.
0: Tsy mima.
2: Inona e, izay tiako ihany io?
1: Ieny re tompoko.

0: Eva tsimun netsunun mav. Tsimish mafata tsaina lehen. Aleo ande ana kwa wam saisho te mba utata kwa uka. Oh, tai. Yumi sura te wam tulamba rafara niu. Etswe tserena. Efa tambila. Fatambila ona kuse. Sa, nyakateni amfila ve? Ary efa fantatry kala angambany fa hoe andalo ty aho. De izay nametahany an'ity afatra ity. Ese, inona moa izany fa de hoentiko miverina tony. Eny andrenivohitra indray mahita ny tony ka.
1: Ory malala, fa nomezan'Andriamanitra misy angamba ki olona io a.
2: Eny ho ay e, fa somary foretra kely a, sady tambahoaky sabe. Nefa, sarotra neny mitady olona itokisana amin'izao e.
1: De fa reny nambara jomaly reny moko. Fa aleo iarina amin'izay tsika ka.
2: Aleo mba matory atoandro reny malala. Mba efa nahazo mpanampy any any atsika e.
3: Odio, manahoana raha misesy matama. Masaka ny endry sakafo tompoko e.
2: Ay ve, hitanao amin'izany. Tsy tapanao zato ve ny fahasambarana.
1: Eno ae, ary ndao amin'izay iarina teto ka.
2: Ho avy rery mavo a.

0: Andre kakio, fa inona ry tony?
1: Misy inona e?
0: Jereo ange, ny serifetany mitosy indray ne ny tonga ty ambony latabatra e. Jere?
1: Fa inona ty ry mavo a?
2: Ka hitandramose, tamin'ny maly madama ny teny tamiko hoe rehefa mamboatra latabatra hono dia asiana serveta, de io ny serveta hitako tao. Tany amin'ny dosy ane io e, le miantona.
0: Serveta fampiasana an-dakozia izany ry kiala tomedriny ty a. Tony le izy.
2: Azafady madama, tsy anao tsony a.
1: Ehe, mbola mba voalohany kosa iny e. Voasambany ane izy ry Jemimany mba nahalala ny fisian'ny serveta lakozia izany.
0: Endray ary koa, dia manaraka mba mihaino tsara fa tsy tena mahandreraka mihitsiny.

0: Manahoana matam?
1: Aive fa lefa ato e. De tsy mba niteny akory. Ahoana zao raha maty nisy namono tato zay?
0: Fa nisy namono ahoana matam?
2: Tso ihany fa tongo sery faly. Fa inona re aloha reto anaty hariny reto e?
1: Io jerena sao de mba fanafody avy tany ty? Ohatry? To lokomena de lamba hoany de bingodi? Fa tao ina tao ny tolo faly a?
0: Ka
2: Avela hoany zany e? Lasa de io ny trano e?
0: Eny tompo, voaray.
3: Novokary ny fondrona fiaino azy dia penny tsiky mazava nandrindra sanatotosa tsiky mazava sy sitraka ramefaso teo amin'ny lafin'ny teknika Trankara production tompo nandraikitra sitraka ramefaso ireto avy irony lalao tantasa anito no iaja sabatra no faly
4: niaraka tamin'ny sitraka no jemima iarena no sandy ary tsiky kosa no maro.
3: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30 ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30
5: radio sofia io.

Manaraka ny radio Sofia ianao, fialantsiny no atolotra ho antsika rehetra satria ianao ny fatapahan'ny herinaratra teny amin'ny toerana misy ny emetteur dia ela vao tafaverina amin'ny ny fanarantsika ny radio Sofia. Efa miverina amin'ny izy io ka dia nanaraka ny tantara fianarana faharoa, ny tantara ny mitovy milamana raha anatin'ny volana fenoara isika. Afaka fotoana fohy anaraka ny vavao, zany hoe toy ny mazatra manaraka ny vazo miandry vavao.

0: faz miandro vovô, arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina, mialatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Faz miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Allô, tolsa mety tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Volana me mampito.

Foarabe ho fanavaozana ny famokarana 1.5 anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany ny 7/20, 8/20, 7/20 Mey 1.5 ao amin'ny komina Save distrikin' Ambohimasoa, ifarombonan'ny faritra mahatsatra ambony iray manontolo miaraka amin'ny teny miravaritra sy ny indostria fianarantsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombinantoka hiara-entana amin'izany. Mahatsatra ambony miasa, mahatsatra ambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.

0: Manatra ny arabatsy mo klasy tongo vavy tonga sondra ianao hatao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia ny anio talata fa sivy ambin'ny folo ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo anaranao ny zanam-pandaharana samihafa ary ny fampafantarana ny dinan'ny toetoetrandro rahampitso ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Entisika isantarana ny fampalalam-baovao anio ny vaovao makasika ny anivon'ny emita tanterahana ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo mey enina amby roapolo amby roa arivo ity ny semaine des entreprises ka ny alatsinainy teo no nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy. Anomaovao entiny andrasany.
1: Nametraka fomba mpijery hafa mihitsy ny emita na ny école de management et d'innovation technologique eto amin'ny Université Andrainjato Fianarantsoa, natao ny fifampanatonana ny orinasa na ny mpandrara sy ny mpianatra raha ny fisidiana tranoeva no nahazatra hatr'izay. Manamafy ny fanazavana ny talen'ny emita ny amin'ny tena lalakevitra finosiny ity semaine des entreprises ity.
2: Ny semaine des entreprises tena tafiditra ao anatin'ilay paikadiny hoe ohatrany ahoana ny fomba ampifanenana ny mpianatra ety amin'ny oniversité any Fianarantsoa sy ny orinasa, satria raha jerena statistika dia ny folo isanjaton'ny atao hoe mpianatra manaraka cursus anankiray no tena miasa amin'ilay cursus tena ny anarany, zany hoe tena misy elanelana be zany eo. De anisan'ny paikady ihany tena hoe apetraka ary any tanana ny etablissement rehetra sy ny oniversité rehetra mihitsy moa ny fanaovana an'izay, satria ny dimy ambin'ny polo isanjaton'ny malagasy a de tanora latsaka ny dimy ambiroapolo taona daholo. Dikan'izay zany raha tena hoe ampandroso ny firenentsika de tenareo tanora ireo a no hitadiavana lalana aingana amin'ny famoronana asa, amin'ny fifankahitany ny orinasa sy ny mpianatra ihany koa, ary indrindra amin'ny fahafantaran'ny mpianatra sady de ny mbola ty ampianarana izy a ny amin'ny hoe inona kay zavatra miandry azy a rehefa ho ariana rehefa vita ny fianarana zay izy.
1: Tokony efa isorona ao an-tsaina ny fiheverina fa tsy maintsy lasa ho mpiazam-panjakana avokoa ny mpianatra mivoaka na vita fianarana, hoy ny filohan'ny oniversité ny professeur Hajalalaina Emerisara. Raha manodidina ny efatra arivo ireo mpianatra avoaka ny toeram-pampianarana ambony eto amin'ny oniversité ny Fianarantsoa dia tsy ho zakan'ny fanjakana ny tetibola na ny hamoronana poste budgetaire ho an'izany, ka mila miomana sahady ireo mpianatra makalesina amin'ny sehitry ny fandrarana izay nobataina ety Andrainjato mandritry ty herinandro isiny ny atsika ity.
3: Miavatra ho an'ny mpianatra moa zany dia manentana anareo mpianatra itododoa mandeha any amin'ny sehatra tsy miakina, satria raha ny vahiny atao amin'ny tenyo lasaiko amin'izao dia misy zany dia tena hoe tsy hiasa raha tsy asam-panjakana. Efa tsy izay tsony taloha zany fa amin'izao kehitriny a fa be dabe ny zavatra miova, ary eto Madagasikara dia efa hita hoe miroborobo ireo sehatra tsy miakina, ary ireo ny tena mpanjifa ny ety amin'ny oniversité ka dia ho manitsady ny saina itototoa any am'ireny orinasa tsy miakina ireny, ary ihany koa zany a afatra ihany koa ho an'ny établissement sasany zany a dia mba hisokatra amin'ny zavatra ohatra izao ihany koa ahafahan'ireo mahita ny tolotra sy ny tinady.
1: Nalolotra fisaorana ny oniversité any Fianarantsoa sy ny emita ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony amin'izao hoentsika ho fanampiana ny tanora ho an'ny fiomanana amin'ny fidirana ao amin'ny tsena ny asa izao.
4: Afakely a ny fomba nietrena azy tamin'n'ity taona ity, satria dia natsona ireo tompona andraikitra amin'ny orinasa rehetra tsy miankina, dia miala tanteraka ny mpampianatra eny anivon'ny sekoly a ka ireo orinasa ireo a no mandray ny fampianarana ao anatin'ny herinandro. Izany no natao a dia ampifanakekezana kokoa ny mpianatra sy ireo orinasa mba ho fantatry ny mpianatra voalohany indrindra hoe ohatra ny ahoana ny sehatra miandry azy a, inona ny traikefa tsy maintsy ananany a mba hahafahany misetra tanteraka amin'ny asa izay hoatrehany a amin'ny hoaviny. De eo ihany koa dia fahafahana omena any orinasa tsy miankina hidina te hifotiny a, ary ampahafantatra andreo mpianatra sady hoe ohatra ny ahoana ny endrika ny traikefa tokony hoentin'ny mpianatra sy ilain'ny orinasa zany a eo amin'ny sehatry ny asa.
1: Herinandro natokana ho an'ny fandrarana fampafantarana ny mpianatra ny tontolo ny fandraharahana na ny semaine des entreprises tanterahana eto amin'ny mitandrainjato ny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny raika amby roapolo mai enina amby roapolo sy arivo.
0: Vaovao manodidina ny fanabeazana izay hatrany dia mahomby ny fampianarana ao amin'ny lise saint joseph fandana fa kosa ny fitsoanan-daharana no isan'ny olana ho an'ireo mpanabe. Andidim-baovao entiny Georgette Razafindranaka.
5: Misa fitonjato ny mpianatra ao amin'ny lycée privé catholique saint joseph nahitam-pombiazana hatramin'izay tamin'ny ankapobeny ny fanadinam-panjakana manazava ny talentsekoly
6: raha ny vokam-panadinana sy ny vokatranay teto a hatramin'izay a na fahaveloman'ny frera dia ataoko hoe ato amin'ny faritsy mombe tsy latajanja amin'ny sekoly katôlika rehetra misy ato amin'ny diosezy. Tamin'isy fotoana agnay nanao baka dia 100% manao cp tamin'ny heritaona zao agnay 100% dia ny ppc ntsika firy 85 e dia ny baka firy moa ntsy afaka tamin'ny baka roa ntsy afaka tamin'ny baka tamin'ny mpianatra dimy ambin'ny folo. Zay zany ny salasala amin'izay ny résultatnay a dia ny firoborobony ato a dia noho ny kilasimandry zany efa somary sahisahirana amin'ny resaka kitay aty zao a tsisy kitay firy io a dia somary ny hena ny isan'ny kilasimandry satria tamin'ny voalohany izy io tena any amin'ny telonjato agny dia amin'izao izy ry masera zao ro mitantana an'io ao a dia tena mbola mandalo fahasahiranana ihany amin'ny resaka kitay a dia mihena dia mihena ny isan'ny kilasimandry ao amin'izao.
5: Ny olana sedrain'ny mpanabe ao fandana ny fitsoahana an-daharana manampy fanazavana ny surveillant général.
7: Ny olana anay aty zany a any amin'ny primaira besaka be ny ankizy mavesatra be ny ekôle any amin'ny primaira maro be lay izy dia rehefa tonga amin'ny secondaira ry zareo a dia manomboka mihena la effectif dia rehefa tonga aty amin'ny lycée a dia visikeliny anay mpianatra tya aty amin'ny lycée amin'ny mahambany volo anazy moa zany amin'ny akapobeny a dia mifototra tanteraka amin'ny resaka hoe fambolena sy fiompiana ka miakina amin'ny toesandro a rehefa la bebe la zaza dia lasa hoentiny la ray aman-dreniny a mitady an'izay fivelomanaizay dia eo no manahira anay satria sarotra be la hoe mitaizazy zany a amin'ny hoe inona mba fivoarana azo oentina anampiana an'la zaza fa io zany no olagna fototsa kely a maka aminay aty zany amin'ny resaka fampianarana.
5: Miatrika ny fanadinana andrana amin'ny CEPE izy ireo amin'n'ity herinandro ity.
0: Ho any amin'ny fokontany anko fahafalah isika amin'n'ity vaovao manaraka ity mametraka fomba fiasa mba hahafahana miara-miasa amina fikambanana tsy miankina ny fokontany anko fahafalah ry profin'izany indrindra ny fiarahana amin'ny association miara andrasamy.
1: Akoatra ny ezaka manokana ho fanatsarana ny fitantanana ny fanamboarana fanamiana hitovizana jogine ho an'ny mpiara-miasa ao amin'ny fokontany fazahoana imprimante ho an'ny birao fokontany ny fanampiana ny tanora amin'ny lafi ny fanjaratena ny vizin'ny polisy eo amin'ny Bosco ary ny fitokanana nataony sabotsy teo zay vokatry ity fiara-miasa amin'ny association miara ity manao asa fanohanana maro eto an-tanàna ity fikambanana ity manofana tanora amin'ny asa zaitra fianarana teny vahiny sy ny sisa dia nampanantena ny lehiben'ny fokontany aiko fahafalahy fa hanampy amin'ny fanamboarana ny lalana miazo ity fatsakana sy fanasana lamby ity toy ireo asa fanamboarana ireo tetezana sy lalakely eny any elakelantrano efa fanaon'ny fokontany. Nanao fisaorana amin'ny fazahoana izao lavoara na toerana fanasana lamba sy fatsakana izao ny lehiben'ny fokontany aiko fahafalahy satria tena mamaly ny filan'ny vahoaka izao ho izy.
8: Raha fijery azy zao dia tena zavatra mahafinahitra fa teny filan'ny vahoaka mihitsy izy io a ary araky ny voalazanao teo a mbola hisy any hoany eto raha fijerinay azy zao dia somary ohatra ny sarosarotra ihany ny lalana fa nefa tsy hijery fotsiny amin'izao zahay a fa anao zay azo atao a ifanampiantsika amin'izay lalana hidirina amin'ity toerana ity satria ao anatin'ny tena zavatra ilay ny vahoaka mihitsy noho ny jerevanareo akaiky maromaro zay izy tsy mahay manisa zay fanasoavana ny vahoaka atao fokontany fahafalah zay amin'ireo fampianarana fanjairana isan-karazany a hita maso ary matetika dia mifampiantso ohatra izao ntsika isaoranay manokana ary zay koa dia mila zay fiaraha-miasa matetika aminareo zay satria zavatra tsara ary mahasoa ny vahoaka misy ato ho reharehan'ity fokontany fahafalah ty.
1: Isan'ny mahazo ny anjarany ihany koa ny kilonga madinika rehefa fety sy asaramanitra amin'ny fizarana bonbon na vatomamy zay misy amin'ireo no iarahan'ny fokontany miasa amin'ny association miara.
0: Mahakasika ny asa fampandrosoana kosa indray, fokontany marimponina ifandana ka isan'ny etaetan'izy ireo ny fanaovana azy ho komunina ary ho arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana izay natao tamin'ny fokontany ity ny mahakasika izany. Georges Tarazafina maka.
5: Toerana midadasika sady mamokatra ara-pambolena sy fiompiana ny fokontanin'ny fandana komunina ambanivohitra Zazafotsy, distrikan'ny Iosy, tsy mandany asa fampandrosoana araka ny fanazavana Andriamatoa Ramamontsoa Jean Fidèle sy fokontany.
9: Resaka fatapelema aloha izany amin'ny ankapobeny a, dia azolazaina hoe milamina satria misy ny atao hoe dina ilay isan'ny komunina mifehan'ny tontolo vatin'ny komunina. Fa gelagelanay moa zany misy avao le sebasebany a matinidinika koa mamborona o mikaikakiraikaky roa fa amin'ny ankapobeny amindany. Ny resaka fampandrosoana ihany koa dia azo lazaina hoe anisan'ny fokontany te handroso ny fokontany mpandany satria anisan'ny baipony indrindra atao agnatin'ny fokontany sy agnatin'ny kômina. Raha misy fokontany efatra amby roapolo zany kômina de Ratsarakozy dia anisan'ny baipony indrindra ny fokontany mpandana satria mitetitetiny agny amin'ny roapolo sy fitonjato sy telo arivo agny hoagny. Zay zany any population ty fokontany ty.
5: Hetahetan'ny fokontany ny hampiakarana azy amin'ny laharan'ny kômina fanampy mpanazavana.
9: Fampandrosoana zany hita maso aloha atreto de reta hoe sena fokontany zany hoe efa randalana sy ny zavatra misy zany tokony fo kômina zany ty fokontany mpandala ty sy ny fokontany dimy mamehy tapiny avasin'ny kômina fa noho ny ato maro samihafa de mbola sy maso kômina fa de mbola miany am'izao sena fokontany zao zany a agnaminakaby ty atapiny avarasy. Ny resaka fampandrosoana zany a anisan'ny tianay ho zalala ihany koa resaka lalaka satria na dia lalaka miala amin'ny alan'ny sety juska ty eo amin'ny 5 kilometre iny koa zany mba vita dia efa manatombosoa ny fandana sy ny magnodidina.
5: Fandana fokontany ifamezivezen'ny fiara vaventy mitatitra vokatra avy amin'ny ilan'ny andrefana ka anisan'ireo ny eladrano na mika.
0: Avelantsika eo iny fa ho arahantsika manaraka eto kosa indray ny fampitam-baovao mahakasika ny fivoaran'ny valana aretina Nendry Rajako. Nisy namoiny ainy indray ny omaly 8/20 Mey 2020 tao amin'ny faritry ny Diana. Araovetrany ary.
10: Miaraba antsika rehetra tompoko. Toy izao indray a ny fivoaran'ny impôksa eto Madagasikara. Omaly 8/20 May 2020. Nahitana tranga vaovao 5 ary 2 no voamarina tamin'ireo. Mitsinjara toy izao ireo roa ireo. Ny iray a Antananarivo renivohitra, ny iray a tany Taolagnaro. 4/50 zany izao a ny faritra nahitana tranga voamarina ny impôksa.

Raha jerentsika izany a, ny fitambaran ny tranga hatramin'ny ny andohany ny valana retina impoksa dia nahitana 13,700 sy 7,000 ary 6,600 amin'ireo no voamarina. Nisy 5,500 sy 7,000 ny olona sitrana.

0: Nisy ny ainana fohy iray, vehivavy 28 taona tany amin'ny faritra Diana. Eto izahay dia mitodika amin'ireo namoy havana. Miara-miory aminareo izahay tompoko, ary mankahery ny fianakaviana iray manontolo. Raha jerentsika izany ny fitambaran'ny tranga hatramin'ny ny andohany ny valana retina impoksa, dia nahitana 3,700 sy 7,000 sy 2,000, ary 6,900 sy 5,000 amin'ireo no voamarina. Nisy 5,500 sy 2,000 ny olona sitrana, ary 6 ny ainana fohy. Izahay dia mbola manamarika fa mbola eto amintsika ny aretina mpox. Mora mifindra izy io ary mamono, koa manentana antsika rehetra tompoko hanao vaksiny fiarovana, izay hitantsika any amin'ny tompahasalamana. Afaka misitraka izany ireo olona izay mifanerasera amin'ny olona marefo, ireo olona izay tafanerasera tamin'ireo olona tratran'ny mpox, ireo olona izay marefo toy ny diabetika, izay ahitana koa ny marefo ankoatran'ireo, dia eo koa ny olona manana aretin'ny voa. Anisan'ny marefo koa ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH. Ny fantatsika koa moa izany fa ny zazakely sy ny vehivavy bevoka dia anisan'ny atahorana iseho amin'ny fitranganana retina mafy raha tratra ny mpox, ka entana isika mifanerasera amin'izy ireo mba hanao ny vaksiny tompoko.
1: Fahalohany idirana amin'ny zanam-pandaharana samihafa, dia ho arahantsika manaraka eto ny tontolo ny fanatanjahantena taranja atletisma, izay nanao fampivondronana ireo atleta ny section fianarantsoa tamin'ny alalan'ny competition sur piste, izay nitanterana ny sabotsy 15 Mai 2020. Andrasany.
2: Taorianan'ireny disadisa ny tranga tsy nanana ny section ny fianarantsoa solitena ny fidy ny filohan'ny ligue ny atletisma eto Haute-Matsiatra, dia nambara teto fa efa mijoro ny section navita fifidianana ka Andriamatoa Randriam-Bovonjy Hery no filohany, ary nambarany fa haverina ny fifidianana ligy raha niresaka taminy izahay.
3: De ilay disadisa nisy teo aloha de tatioriana moa zany nisy miteny midina avy any federation ny ananganana n'lay section ny fianaratso voalohany, de vita somatsara no le fifidianana. Dia nitenako no lany président section ny activité izay natao androany zany a, tonga dia activité ny section izay milaza ny fijoroany, dia ny fanatanterana ny activité miandry azy. Ny zavatra manaraka ao a, ny famerenana ny fifidianana ny ligue izay efa miandry izay fotoana izay, fa any amin'ny tapatapaka ny volana jonandy ngama vao mety vita tanteraka izay zavatra izay. Fa
2: efa manatanteraka fampivondronana ireo atleta ny section ny fianarantsoa ka ny sabotsy 15 Mai teo no nanaovana compétition sur piste, izay iezahana ny anaovana azy isan-kerinandro araka ny voalaza teto. Club aroa namaly ny antso, dia ny club ny CAF sy ny club atletisma ny CFX. Ny filohan'ny club CAF zay

0: Inanatsidika afatra teto fa manomana etsika fitadiavam-bola ny club ka manomana randonnée iarahana amin'ny Lotte Lodge eny Sambavy.
1: Hita amin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tompon'andraikitra isika amin'ny resaka ny somaiso voaray izay miresaka ny mobile monnaie izay manambara fa matahotra io resaka hiasa io ny mpanjifa haro avetrany ary.
0: Ny SMS voaray eto manaitra ny tompon'andraikitra dia ny olana sy ny resabe mandeha makasika ny mvola ao amin'ny hiasa. Mangataka fanazavana fa efa ho andro maromaro dia tsy andrenesana feo ny mpandrarany asa mikasika ireo olona manao fitarainana fa very tao anatin'ny finday ny volany. Averiko ihany aiza ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa manoloana izao tranga lasa resabe izao. Laharana ifandraisana 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
1: Za kosa isika dia anaraka ny zanam-pandaharana andavanandro izay rana amin'ny Baldini.

0: alohany hamaranana ny fampahalalam-baovao anio kosa dia andao arahantsika vetivety ny zanam-pandaharana izay arahana miasa amin'ny Bianco mahakasika ny ady amin'ny kolikoly. Arao vetrany ary.
1: Fanararaotana amin'ny fisahanana asa, abus de fonction. Fanararaotana ataon'ny mpiasa, tompona andraiky mpanjakana voatendry na voafidy, araky ny asa sahaniny na ny toerana misy azy, anaovana asa mifanohitra amin'ny lalàna amampitsipika mba azahoan'ny tenany na olon-kafa na vondrona tombontsoa tsy tokony ho azo. Sazy mifanojo amin'izany, roa ka hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina, vola onitra ray ka hatramin'ny folo tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Zay ihany koa ny masakazona tolotra tompo plasy tompoko vavy isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrahana fenany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa araka ny fanampanantenaina tany amin'ny voalohany entintsika nankatonana tanteraka ny fampahalalam-baovaon'io nivinany eto toetry ny andro Rahampitso Alarobia 20 ny volana May taona 2024. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
2: Rabana ny tokatrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Ny Alarobia misy hatramin'ny zavona vao maraina ho an'ny afovoantany sy ny any amin'ny faritra atsinanan'i Madagasikara, torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanana, fa ny tapak'andro hariva dia mety hisy hitandrifindrahona ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy ny any amin'ny distrikan'ny Taolagnaro. Ho an'ny faritra faritra kosa dia mandrahona misy sotokona, mety andrahona amin'ny ankapobeny ny andro, fa ny ambiny moa dia ny masoandro no ipahatoerana amin'izay andron'ny Alarobia izay. Raha ny maripahana vovinavina manodidina ny fito ka hatramin'ny 20 degré celsius ny ambany indrindra ho an'ny afovoantany ary 9 ka hatramin'ny 20 ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana, 8 ka hatramin'ny 23 degré celsius izay maripana ambany indrindra izay. Raha toa ka tsy misy fivana goavana kosa ho an'ny maripana ambony indrindra saika manerana ny nosy dia izay no mety eo tamin'ny tian'io tira pitsindray fotoana manaraka veloma tompoko.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mitatara malagasy izay lalaovina ifotrina fiaino azy dia rahanao eto amin'ny Radio Sophia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ajivo. Ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

nahatra elaela ihany zay fahatapahana izay amerenana ny fialantsiny betsaka amintsika rehetra zay manaraka ny radio sofia. Efa miverina amilohany ny fanarantsika ny onjapeo zao ka dia iroso anatin'ny centre nostalgie tsika mazatra isaky ny talata alina toujours. Mamerina ny fialantsiny a ho antsika rehetra zay mpanaraka ny télévision sofia, satria misy fréquence anakiroa moa zany izy io, de ny fréquence anakiray moa zany tsy afaka raha antsika ny fréquence 751.25 noho ny olona teknika zay napatahotra koa, satria eo arivo koa de mbola nisy fatapahany herinaratra koa zay miteraka fahavoazana na fitaovana, de ao anatin'ny fanamboarana ny metora anakiray zany tsika, de lasa metora ray mandeha ka ialana tsiny any. Ny radio moa zany a tsy de misy olona satria fatapahany herinaratra teo, tsy misy ninona azonay atao, de ny ala tsiny indrindra atsika rehetra raha ohatra ka voelingelona ny fanarantsika ny onjapeo ny sofia zay akamaminareo.

0: soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Izy tilola rasika rezaona vo miaraka aminay a rezaona vo manjoiny hia onja pe Sofia Centro FM adin larana izay afanao mandahatra hira larana afanao miaso afanao mandefa SMS ihany koa eto amin'ny onja pe Sofia adiny 034 10 565 73 izay ny yes 34 10 565 73 ibian koa ny RTL adiny 033 13 861 70 33 13 861 70 Arni Orange d'une 032 03 987 61 Are la rasika anaktel bezao c'est que inan tambazucha apeshainao reo afaka ndefashanao SMS avoko izy anaktelo ireo ndaoly asianjela ngamsika chati de famayetsy val minitra shadia ny amin'ny full hour ora alla fadindao ovakiko avetrany SMS izay voraiko ato 177 ni afatra voalohany voraiko ato izy izy ato hoe bonsoir chauffeur radio maman Gael avy ity ambalafary andy mangataka iran César vera raika shisha iny tena hoe César ve atanjona ngambaka ohatra ny hoe hiatanjona ny mihirana iny raha ivera sisa di ampiana hirany enika hatramin'ny farany iny izy izy de kiki karma dino zay ay misy any koa moa zany kiki karma fa de ndao alefa sikeo zay hira nangatahanao zay de mba ampiana hirany tsota ho izy izy le hoe ianatsimo indy mankasitraka de mirary lundi de paka mahafinaritra lundi de paka 26 2026 ho asika rehetrarehetra ho izy izy ato zay no hana marana ny afatra toke makasitraka anao firarintsoa de ho asika rehetrarehetra moa zany zay 147 farany bonsoir tsiory mangataka irany Madeleine Firmin Schmilky di azafady madame Liva ihany io ho any 94 farany bonsoir namana tsiory anjaka avao izy izy manao kokony PN Sofia radio rehetrarehetra de mangataka irany Kiki number 1 indy dady love tokony teto ianao ary César fahasambarako ishirizady moa zany no mihira azy indy di afatra manaraka ato ho an'ny efara 15 Michel ihany io fa mangataka irany Westlife Love iny my love zay loteninizy iny de mba atolotra ho an'ny malalako izy izy eto ambony fandriana eto de bonne hoe mirary soa e mirary toromasambatra ihany koa an'izay efa matory

0: Oni mi fara 60 FM mangataka iran tempo gaiga ran masho faritsa di ampina irani Elodie mama inchi ad merci aunza aveti talata matiandi. Oni ya 79 farany salitsoria vale fa somola irani ambondrina lewe averkueto indray denora aveti antara ayanio hadimaka sitra kine tarandolangambo zany ho an sisi aveni danda yendi salame atonga sho ena ho an sisi aveti idanda yandi mangataka ny irany fampiarapeony janjo shi Jean Robert alewe rattrapant iny rattrapant le temps perdu izy izy an adimbato olotra mba ho ankafizina ihany io ira io an dia ho asika rehetrarehetra ihany koa adimanka sitraka be dehibe an laozanao zahay ozy izy tamimaly sy afata iza nisy ny fandaminana kely an niaraka tamin'ny mpiara-miasa moa zany sy nisy namana nafinaritra be niaraka taminareo teto an taksa nonano ny fiarahana niaraka taminareo moa zany tamin'ny aomaly an izany ho an'ny 47 farany asali sofia radio a mbandrasao irany ambondrina moa izy izy a zay alefanao ao an ady mety amiko daholo dia mankasitraka indrindra dia atolotra ho an'ny mpankafiny sofia radio rehetrarehetra tonga soa aky a Ankarinarivo an no ay atonga soa aty Ankarinarivo zay ngamba ny afatra tiany ampitaina tonga soa avy aty Ankarinarivo ihany a anao mandefa an'izay sms izay sy mankasitraka re
1: Radio Sofia laka
0: Yini ngamba nisy SMS tapany voalohany an hankafila mozika maromaro vizivizy sika dia rehefa io miditra ao anatiny famakinany SMS tapany faharoa ihany da hoare

Ny endrika ao anisy voahira amin'ity ranakiray ity an ty indray no lamozika ao rahasika manaraka moa zany an fa kilo asidiko amina vetivety ny pharmacie de garde mbola nisy soava eny Anjoma asiny mamisoa ery Antanifotsy mbola zahay aloha ny pharmacie de garde amin'ity alina ity hatrany amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana mai izany. Soava eny Anjoma azonao antsoina amin'ny laharana 032 38 454 50. Soava eny Anjoma 032 38 454 50. Eo ihany koa ny pharmacie mamisoa eny Antanifotsy 34 65 917 42 34 65 917 42. Fa de amin'ny fahasalamana ao asika rehetrarehetra zay le voahirana ny endrika ao anisy ny namana anankiray zay tena mankafy irany voahirana rehetrarehetra misy ozy izy an fa de ndao hirahantsika miaina aloha zay.

Eo amin'ny heure raika ambin'ny folo mahery sy roa amby roapolo minitra izao ilay reboka anankiray sy anangatany namana teo tena sitako ilay izy fa dia hiany soloko an'ity reboka ilay hoe tonga ilay malala ny sinoko fa ankafizinao ihany koa ity la mozika anankiray sy reboka ity ho an'ny efatra 65 afatra voaraiky manaraka ato Salut Sophia Radio toky avy ety Imandry Andy mangataka iran Tsikoba sy Alpha Vangiu iny dia raha tsisy ho izy dia ataovy an'ny adony fitara sahiny fa sy magnino makasitraka merci anao hoke ary ho an'ny miafara 94 mbola anjaka teo iandy anapiran César énergie dia arimoka hakafirindy dia makasitraka ka izy daholo zany ho an'ny miafara 77 farany miarabo Sophia Radio mbalazao mola irany L

0: 103 FM.
1: Oui, efa halasaka fahefa ny an'ny kony amin'ny 24 ora alina raha mbola hoenao mbola miaino mozika miaraka aminay mankafy anareo hira nalahatra nalahatra ny namasika teo nalahatra aho ihany koa izany niaraka teto amin'ny onjam-peo Sofia 103 FM dia mankasitraka anao hatrany sy ho an'izay efa matory kosa moa izany dia tsy adino hatrany ny mirary sy atoromasambatra mirary sy anofo mambe ho anao amin'ity alina ity amin'ny toetra ansika

je t'aime sera éternel.